Shostakovichs första svit för varietéorkester, här med Bournemouths symfoniorkester ledd av Mark Wigglesworth. Det är deras promskonsert vi lyssnar till här i Notturno. Nu får de sällskap av pianisten Nicholas McCarthy i en konsert för piano vänsterhand av Maurice Ravel.

Den är alltså skriven för att kunna spelas enbart med vänster hand. Ravels pianokonsert i D-dur. Här hörde vi Nicholas McCarthy samt Bournemouth symfoniorkester ledd av Mark Wigglesworth. McCarthy fortsätter här själv med Scriabins musik. Han har skrivit en nocturn för vänster hand.

Nicholas McCarthy i Alexander Skriabins nocturn för vänster hand. Avslutningsvis i denna konsert från brittiska Proms hör vi Bournemouth symfoniorkester i William Waltons första symfoni i B-moll.

William Whartons första symfoni, framförd av Bournemouths symfoniorkester, ledda av Mark Wicklesworth. Klockan är 16:30. Konserten är slut, men Notturno fortsätter med Maurice Ravels andra violinsonat.

Svenske Johan Dalene och Charles Owen framförde den andra violinsonaten i G-dur av Maurice Ravel. Fall, fall, långsamma tårar. Här hör vi Orlando Gibbons musik.

Drop Slow Tears av Orlando Gibbons. Det var William Walton som arrangerat han vars symfoni vi hörde nyss, och Gabrieli Concert sjöng ledda av Paul McCreesh. Klockan är 4 och vi får snart höra Karl Reinickes flöjtkonsert efter att fåglarna har flöjtat.

Matejcupan och RTV Sloveniens symfoniorkester framförde Karl Reinekes flöjtkonsert i D-dur. Här ett av Robert Schumanns pianoverk.

Jakob Kuschlik spelade Schumanns Kreisleriana. Nu blir det dans här. Slavisk dans nummer 12 av Antonín Dvořák. Det är Bergens filharmoniska orkester som spelar.

Bergens filharmoniska orkester, som sagt ledd av Juan Jomena, spelade slavisk dans nummer 12 i D-dur av Antonín Dvořák. Vi vilar efter dansen i en meditation över ett preludium av Bach.

Ja, det är faktiskt så den officiellt heter Chalgonos Ave Maria, Meditation sur le premier prélude du Bach. Här hörde vi Kyungok Park och Myungja Kun spela på cello och harpa. Och härnäst en vacker körsång av Stanford.

Charles Willis Stanford skrev skir svävande körmusik som denna Eternal Father, en av tre motetter. BBC Singers leddes av Stephen Clebury. Här en symfonia av 1700-talstonsättaren Anton Wilhelm Solnitz.

Musica ad Renum spelade Sinfonia i A-dur av Anton Wilhelm Solnitz. Franz Grote, en tonsättare som levde under stora delar av 1900-talet, har skrivit musik till filmen Illusion från 1941.

Robert Kortgård, Marie Berard och Josef Macerollo framförde filmmusiken till filmen Illusion av Franz Grote. Här handlar det om opera.

Gérard och Lusignans duett Salut, salut à cette noble France av Jacques-François Alévi. Här hörde vi Benjamin Butterfield och Brett Pollegato samt kanadensiska operakompaniorkestern ledd av Richard Bradshaw.

Kevin Kenner spelade två nocturner av Frédéric Chopin, nummer 1 och nummer 2 för att vara exakt. Notturno är också titeln på detta program som strax ska tacka för sig. Först hör vi Maciej Radzwillis Divertimento i D-dur.

0: Polska radioorkestern ledd av Michał Klausa framförde Divertimento i D-dur av Maciej Radziwiłł. Med det får Jack Lantz, som jag heter, och Notturno tacka för sig. Det blir mer musik här i P2 och härnäst även nyheter. God morgon!
1: Här är Ekot. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa klassas nu som ett internationellt hot mot människors hälsa enligt Världshälsoorganisationen. Men inga länder behöver stänga sina gränser eller införa reserestriktioner enligt WHO. 246 misstänkta fall av ebola har registrerats och 80 personer har dött. I Ryssland har 3 personer dödats och 12 skadats i en storskalig drönarattack mot Moskva-regionen i natt, uppger lokala myndigheter. Över 70 drönare har skjutits ner, rapporterar Kiev Independent. För att stärka den svenska beredskapen för krig håller statliga Svenska Kraftnät på att bygga upp större lager av reservdelar. Där berättar Ann-Sofie Fahlgren, som är enhetschef på Svenska Kraftnät.
2: Det här är kompositstolpar i plastmaterial som man kan använda då för att reparera ledningar.
3: Reservstolpar alltså?
2: Det här är reservstolpar, precis. Vi förbereder oss för svåra samhällsstörningar. Det kan ju vara väderhändelser eller höjd beredskap och krigshandlingar.
4: På det här lagret finns stolpar och reservdelar för 20 mils ledning som bara får nyttjas vid svåra samhällsstörningar på en mindre del av elnätet, det regionala elnätet. Svenska Kraftnäts mål är att klara krig i 3 månader vintertid.
2: Vi rustar oss för att möta de omvärldsförändringarna som vi ser.
3: Men reservstolpar för 20 mil, det låter ju inte så mycket när bara de regionala näten är drygt 3000 mil.
2: Det kanske inte låter så mycket, men vid varje ställe som har gått sönder så behöver man nog inte så jättemånga meter. Så det kommer att räcka till att reparera på väldigt många platser.
1: Reporter Henrik Damberg. Mer om det här i Godmorgon Världen i P1 och i appen Sveriges Radio. Bulgarien vann Eurovision Song Contest i natt med bidraget Bangaranga. Sverige och artisten Felicia slutade på 20:e plats. Moa Ullberg och Lina Martin på plats i Wien var lite besvikna över resultatet.
5: Jag tycker att vi förtjänar så mycket bättre. Jag tycker Felicia har gjort det så bra. Och jag liksom, ja, jag vet inte, jag förväntar mig mer kanske.
6: Så, ja, jag tyckte också att Felicia gjorde det jättebra. Med tanke på omständigheterna att hon tappade rösten.
7: Men deras kompisar Ottilia Våglund Lidén och Isabella Wik tyckte ändå att Bulgarien var en värdig vinnare.
8: Alltså jag tyckte, när jag hörde det första gången, tyckte det var väldigt så här bra. Alltså det var en väldigt bra bit liksom. Ja.
7: Katarina von Arnt, Wien.
1: Så vädret. Idag blir det molnigt på många håll med regn och skurar som i Norrland kan ha inslag av åska. I eftermiddag minskar skurarna och längs ostkusten blir tidvis soligt. Temperaturer i allmänhet mellan 11 och 16 grader, i fjällen 5 till 10 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon. Idag fick norska gruppen Salmeklang inleda med namnet Jesus. Gruppen träffades på Musikhögskolan och har tolkat salmer sedan dess. Sångerskan heter Mari Klingen. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producent och guide genom musiken. I varje program har vi lyssnarönskningar. Här kommer dagens första. Det står: Hej Katarina, kan det vara dags med en fördjupning om Alice Babs, om det ännu inte varit? Hon hade ju en mångsidig karriär och särskilt intressant tycker jag är de religiösa sånger hon gjorde. Ja, det kanske redan har varit fördjupning, men då programmet går så tidigt så sover jag för det mesta. Varför inte repris på kvällen som det en gång var? Om inget annat så önskar jag en av hennes Österlandssånger. Vänligen, Inga Wennberg i Haparanda. Ja, först, repris, det har nog inte programmet haft sedan jag började, för många år sedan. Men du vet väl, Inga, att du kan lyssna när du vill. Gå till hemsidan eller till appen Sveriges Radio. Där ligger programmen i 4 veckor och du kan lyssna när som helst. Och fördjupningen om Alice Babs, som du misstänkte var den för några år sedan. Men jag spelar gärna en Österlandssång. Det blir Till Österland vill jag fara med Alice Babs och Åke Levén vid orgeln.

Gruppen Kraja sjöng Eja mitt hjärta efter Alice Babs med Till Österland vill jag fara. Då tar vi ett önskemail till. Hej Katarina, tack för ett omväxlande och fint program som jag avlyssnat i frukostkaffet varje söndag. För några dagar sedan dök en sång upp i mina tankar. En sång som jag varken hört eller tänkt på många, många år. Jag kände direkt att det var en hälsning som behövs i vår ganska mörka tid med så mycket oro runt omkring oss. Mörkret skall förgå med Kjell Lönnå och Sundsvalls kammarkör. Det vore fint om du ville spela den. Vänliga hälsningar, Eivor. Ja, den spelar jag gärna. Här är Sundsvalls kammarkör och Kjell Lönnå, och det är Bo Zetterlind som har skrivit texten till sången som har en rysk melodi.

En dag kommer vi alla att bli fria. Someday we'll all be free, sjöng Alicia Keys efter Sundsvalls kammarkör med Mörkret skall förgå, önskad av Eivor. Och nu går vi till dagens fördjupning som ska handla om en vacker sommarsalm. Vi är lite tidiga med sommarens sånger, men det är väl okej. Här är den i alla fall.

I denna ljuva sommartid, gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor. Ja, jag känner i hela kroppen när jag hör denna psalm att nu blir det sommar. Det doftar friskt och grönt och det pirrar i kroppen av en känsla av väntande ledighet. Här hörde vi psalmen på en melodi från Malung, inspelad av Svenskt visarkiv 1961. Och hon som sjöng det var knekt Lydia Eriksson. Just den här psalmen har flera melodier som vi ska lyssna till. Och såklart ska vi prata om ursprunget i texten. Den kommer från Tyskland från början och låter så här när den sjungs där.

Geh aus mein Herz und suche Freud, sjöng vokalkonsert Dresden. Gå ut mitt hjärta och sök glädjen. Paul Gerhardt skrev den. Han föddes 1607 och beskrivs av hymnologen Oskar Löfgren så här. Vid sidan av Luther är han den evangeliska kristenhetens främsta psalmdiktare med sin förening av enkelhet, innerlighet och folklighet. Och Löfgren beskriver Geh aus mein Herz som en sommarsalm där författarens naturglädje oförbehållsamt bryter fram. Sången publicerades, eller texten publicerades, för första gången 1653. Melodin vi hörde nyss, den var från 1700-talet av August Harder. Men till Sverige kom salmen senare, det ska vi återkomma om. Här kommer nu Anders Örvalls melodi till salmen, sjungen av Brunnsbokören. Och sen blir det Jojje Wadenius tur att tolka den. Då kommer vår mest kända melodi till den här salmen.

Georg Joje Vadenius tolkade salmen i denna ljuva sommartid. Och det känns fint att spela Joje Vadenius som ju lämnade jordelivet för några veckor sedan. Hur var det nu när den här salmen kom till Sverige? Ja, Paul Gerhardt, han skrev sin sommarsalm med 15 verser. Där han uppmanade sig själv att gå ut i sommaren och upptäcka alla Guds goda gåvor. Joakim von Dyben översatte salmen först till svenska. Det var år 1725. Då gavs den ut i hans utvalde andelige sånger. Jag kan läsa en av hans verser. Små bäckar klare som kristall, framrinna genom marken all och ljuva blomsterängar. Där höres idel frögderop med sång och spel av hedars hop på pipor och på strängar. Härligt, eller hur? Men som lexikonet Salmernas väg skriver, detta livfulla panorama har ofta uteslutits, kanske för att det saknar förmaningar. En bearbetning av texten gjorde i alla fall Kristoffer Olofsson Angeldorf 1855, och han gav salmen en mer upphöjd stil och gav den syftningar på det himmelska paradiset istället för att bara hylla det jordiska, så att säga. Sen kom Britt G. Hallqvist. Det var nog turen då. Här har vi nu en nyskriven melodi till salmen av Sofie Livebrandt. Sjunger gör Sofia Karlsson.

Sofia Karlsson sjöng Sofie Livebrands melodi till I denna ljuva sommartid. Paul Gerhards psalm genomgick alltså en del textliga bearbetningar. Till psalmboken 1986 gjorde Britt G. Hallqvist en sådan då de 10 verserna bantades ner till 8. Hon gjorde en varsam revidering, skriver Lars Eckerdal i Psalmernas väg. Genom detta arbete har påfallande mycket av perspektiven och klangerna genom sekler kommit till sin rätt. Det känns ju bra att höra ändå. Och just det, Nathan Söderblom, han har ju skrivit den melodin som vi sjunger i vår psalmbok. Det gjorde han 1916. Och den ska vi avrunda fördjupningen med i en a cappella-tolkning av Johanna Grüssner från albumet Lov, ära och pris som hon har gjort med Mika Pojola. Jag misstänker att det är han som har gjort sångarrangemanget. Han brukar göra såna där stiliga arrangemang. Här kommer dagens sista version av Paul Gerhards psalm. Naturglädjen bryter oförbehållsamt fram, eller hur?

Johanna Grüssner sjöng I denna ljuva sommartid sist i dagens fördjupning. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Nu går vi till dagens sista önskesång. Det står i mejlet: jag skulle så gärna vilja höra psalm 398, mitt i en orolig och skakig värld. I vers 3, nu är vi ett, Herren är allas, öppnar ögon att se. Kyrkan är vi, lever i världen, hopp och glädje att ge. Tack på förhand, Milvi Luher Olander, Göteborg. Jonas Jonsson har skrivit texten till den här psalmen och Per Harling skrev musiken, och det är även Per som sjunger solo här tillsammans med kören Candela.

Glory to the Father sjöng en körgrupp från skivan Ung Psalm. Den sången har sjungits i många år i kyrkor i Sverige. Vi är nog många som har vuxit upp med den. Jag får genast minnen av sång till gitarr vid lägereld. Men enligt Ung Psalm vet man inte varifrån den har kommit eller vem som har skrivit den. Vet du som lyssnar något om den? Om Glory to the Father? Skriv då och berätta. Och skriv gärna också och önska något till programmet. Sommarsånger kanske det börjar bli dags för. Eller vad du vill, någon sång som betyder något för dig. Adressen är som vanligt andligasanger@sverigesradio.se eller Andliga sånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Nu ska vi avrunda med att gå ut i en metaforisk trädgård. Det gör vi med Van Morrison med en låt från skivan No Guru, No Method, No Teacher från 1986. Sången heter In the Garden och här hör man raderna Ingen guru, ingen metod, ingen lärare. Här finns bara du och jag och fadern och sonen och den helige anden i trädgården. Och Morrison har sagt om den här sången att den är som att bli ledd genom en meditation. Så låt oss vandra ut.

Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.

takaa. Kiekko pois.

0: Alicia Meja!
1: Nå, Mitte, se hårt.
2: Vad ska vi göra med alla de här sakerna?
0: Den här med nickaröjma. Vi ska snickra. Här har jag lagt fram allt ni behöver. Mitt är dessa oikein on.
1: En hammare vasara. Ja, yksa ha en såg.
2: En bräda, lauta. Ja, monta pikar ja.
1: Ja, det var många spikar.

0: massa.
1: Miten linnut pääsevät sisällä linnunpöntään?
2: Ja det undrar jag med. Hur ska fåglarna kunna komma in i fågelholken?
3: Det här med rejen. Vi gör ett hål såklart. Mulla on tässä kone. Paras että mie hoijan tämän.
1: Varför är hålet så litet? Eikö så pieni?
2: Jag vet att pikkolinnot on turvassa.
3: Just niin. Små fåglar vill ha ett litet hål som att de större fåglarna inte kommer åt dem.
1: Då förstår jag.

0: Tapahtuma vaikutti kans Norrbottenin maaherra Lotta Finstorpia, joka meinaa, ettei tietoa häätyy levittää koko Ruotsiin.
1: Det har varit en fantastisk gudstjänst och alla berättelser, det är det man jag känner i kroppen. Det är väldigt starkt och jag tänker också att hela Sverige måste ju få veta detta och vad som har hänt och också framåt. Så jag har alldeles för lite kunskap i övriga Sverige. Men nu känns det som att vi norrbottningar, vi måste föra det här vidare. Kunskapsuppbyggnaden i övriga Sverige.
0: Ja maaherra Lotta Finstorp sanoo, että lääninhallituksella on hallituksen tehtävä ja sen kautta he tekevät työtä levittää tietoa ja tukea minoriteettia. Hän nostaa kans Norrbottenin työtupastiftelsin eli säätiön merkityksen.
1: Jag är ordförande i arbetsstugorna och biskop Åsa Nyström är viceordförande och vi jobbar ju vidare med att finansiera viktiga projekt för att lyfta fram minoritetens både behov men också historia. Men också framåt. Jag tror att det är viktigt nu att vi liksom, det behövs en handlingsplan framåt. Nu är det ett crescendo med gudstjänsten idag. Men det måste fortsätta. Vad är det som är nästa steg?

0: Simon Lundmark, kerropa sinun tunteista nyt.
1: Voi voi, se tuntuu niin hyvältä. Oli niin hauskaa tulla tänne laulamaan. Och med de här stjärnorna också. Alltså, vilket gott sällskap. Rakat musiikkikaverit. Kiitos teille.
0: Emma Kiviniemi, mitä sinä tunnet?
2: Joo, se on niin mukava, kun se on tämmöinen tapahtumattele händelser. Se tulee niin kuin, että kaikki on samanlaista, meikäläistä. Se förenar så mycket såna här tillfällen. Mm. Se on aivan fantastinen.
0: Carina Henriksson.
3: Ja, men alltså det är ju fantastiskt med alla de här mötena och få jobba tillsammans och nya konstellationer och ensembler. Och sen publiken, vilken värme, vilken energi, vilken underbar kväll tillsammans. Atmosfär här i rummet tycker jag, ikväll. Det var jättefint.
0: Maria Pekkari.
4: No, se oli rohki hauska, että kohdataan Simone ja Carina och få spela och sjunga med dem. Och alla andra såklart här. Det var jättekul.
0: Mitä sinä sanot, Emma? Kuinka se tuntuu, että tornionlaaksolaisitten, kvääniten ja lantalaisitten historia saapii näin paljon näkyvyyttä niin kuin koko viikonlopun pyhän aikana?
2: Se on niin hyvä ja se on niin tärkeä, kun se on noin monta, kun ei tiedä niin paljon. Mutta nyt, kun se on ollut niin paljon tapahtumat nyt tänä viikonlopua, että kaikki niin kuin, de förstår det och börjar få upp ögonen för historien.
0: Mitä sinä sanot, Carina?
3: Nej, men jag tycker det är underbart. Det är flera som kommer fram nu efteråt och säger, men jag lärde mig någonting nytt, eller jag känner mig bekräftad, eller jag är så glad, eller jag är stolt, eller jag är upplyft. Känslorna flödar och genom känslorna så kan vi passera intellektet och då når vi någon annanstans och då kan vi starta samtal. Det är jätteviktigt med konst och kultur.
0: Mm. Ja, Maria Pekkare, minkälainkohan on ihmisiä siellä ulkona, joka itkusilmässä sanoo, että tämä on niin tärkeä, että se saapii näkyvyyttä nyt.
4: Ja, men det är ju helt underbart att få vara del av det, för det är jätteviktigt. Det finns någon slags nedärvd skam från generationer bakåt och den ska bara bort nu.
0: Ja kun istu täällä, missä minäkin istun ja kuuntelin, kaikki laulu täällä yhdessä tänä iltana.
2: Joo, se on niin mukava. Ja se on niin paljon semmoinen kielispärri, kun on siellä. Mutta kun se tulee, niin kuin, jos ihminen sopii laulaa, sitten se niin kuin laske. Jos se sanoo joku, että pitää praatia, sitten se tulee niin, en mie osaa. Mutta sitten jos ne laulaa, sitten se on niin kuin laskenut kaikki ja ne tohti freista ja.
3: Jag tycker det är jätteviktigt att Tornedalen och Kvärner och Lantalaiset nu får en större synlighet och folk hör talas om och vet och blir nyfikna och vill veta mera. Det är jätteviktigt med den här stoltheten, för det finns ju också den här sorgen när man inte fick språket och den är hela tiden med, för man kan ju liksom aldrig lära sig språket ordentligt som ett liksom fött språk, så den sorgen, men vi kämpar med sång och musik och alla sjunger ju ikväll oavsett om man pratar med en kille eller inte.

0: musiken.
1: Ekonyheter. Det är stor brist på speciallärare i landet. Enligt Skolverket är bara 35% av de som jobbar som speciallärare behöriga. För att möta behovet bör antalet studenter på speciallärarutbildningen öka med 80% fram till 2038. Världshälsoorganisationen utlyser nödläge till följd av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt WHO krävs nu internationellt samarbete för att förstå hur spritt utbrottet är. Det bedöms ännu inte vara en pandemi. I Norge har det statskontrollerade oljebolaget Equinor gjort en vinst på nästan 90 miljarder kronor under årets första kvartal. Vinsten drivs av höga oljepriser till följd av kriget i Iran, vilket har lett till en diskussion om att Norge borde skänka mer pengar till krigets offer. Jan Egeland är generalsekreterare för hjälporganisationen Norwegian Refugee Council.
2: De som tjänar på att det är krig i världen bör tänka på att ge ett extra bidrag till de som lider på grund av de samma krigene.
3: Norges finansminister Jens Stoltenberg har tvärt emot argumenterat för att Norge förlorar stora summor på kriget. Det eftersom den enorma statliga oljefonden som investerar i företag runt om i världen senaste månaderna förlorat pengar när marknaderna skakats om. Men frågan om oljeintäkter är besvärlig för norska politiker, säger Magnus Takvam, mångårig politisk kommentator för NRK. Kanske framför allt i förhållande till andra länder.
4: Det är nog det stora paradoxet både utrikespolitiskt och också längs en moralsk dimension. Det är inte så lätt att vara rik, liksom, inte sant?
3: David Rasmusson, Oslo.
1: Bulgarien vann Eurovision Song Contest i natt med bidraget Bangaranga. Sverige och artisten Felicia slutade på 20:e plats. Och svenskarna Moa Ullberg och Lina Martin på plats i Wien var lite besvikna över resultatet. Bangaranga!
5: Jag tycker att vi förtjänar så mycket bättre. Jag tycker Felicia har gjort det så bra. Och jag liksom, ja, jag vet inte, jag förväntar mig mer kanske.
6: Så, ja, jag tyckte också att Felicia gjorde det jättebra med tanke på omständigheterna att hon tappade rösten.
0: Men deras kompisar Ottilia Våglund Lidén och Isabella Wik tyckte ändå att Bulgarien var en värdig vinnare.
7: Alltså jag tyckte när jag hörde det första gången tyckte det var väldigt så här, bra. Alltså det var en väldigt bra bit liksom. Ja.
0: Katarina von Arnt, Wien.
1: Så vädret. Idag blir det molnigt på många håll med regn eller skurar som i norra Norrland kan ha inslag av åska. Under eftermiddagen minskar molnigheten och längs ostkusten blir det tidvis soligt. Temperatur i allmänhet 11-16 grader, i fjälltrakterna 5-10 grader. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
9: Och det är dags att lyssna på den tidiga musiken. Dags att lyssna på Söndagsmorgon i P2.

Söndagsmorgon i P2 den 17 maj. Det är klart att det blir norskt, både för stråkar och senare för dragspel. Här hörde vi norska barockorkestern spela under ledning av Ketil Haugsand och flöjtist var Paul Wåhlberg. Och de spelade Badenerin ur Bachs svit för orkester nummer 2. Välkomna till en lite norsk syn på den tidiga musiken. Välkomna, mitt namn är Per Feltzin. Men Concerto Copenhagen och Concerto Italiano ska också få hedras med programtid. Coco spelar Telemann tillsammans med blockflötisten Clara Gullberg-Raun. Och italienarna spelar andra italienare, som Giovanni Salvatore.

Förra veckan spelade Maj Månads husband musik från albumet 1700, Concerto Italiano alltså. Idag spelar de från albumet 1600. Vi hörde Canzone Francesca Seconda av Giovanni Salvatore. Och mer hör ni om, ja, runt tre kvart. Men nu ska vi fortsätta med andra musiker och musik av den produktive Antonio Vivaldi och musik som förknippas med en vinnare i klimatförändringens tid, Steglitzan.

Violinisten Giuliano Carmignola och sonatori de Langiosa Marca spelade mellansatsen ur en konsert för soloinstrument av Vivaldi. Ryom 90, Il Gardelino, Steglitzen. Steglitz eller Steglitz? Med varmare klimat har antalet steglitzer ökat och hittats längre upp, norröver i Sverige. Ryom 90. Och det är ju så behändigt att den danske musikforskaren Peter Ryom har katalogiserat Vivaldis kända verk på ett förnämligt sätt. Så då vet vi att Ryom 90 och Ryom 428 är snarlika. Den vi nu har hört ska ha färre musiker i besättningen, ligger lite högre, men med tidig musik är

det där fritt fram att laborera med. Nu hörde vi alltså en sats ur den mera kammarmusikaliska. Nu ska vi lyssna till hela den mera utbroderade, som också den finns i två olika versioner. Antingen violin eller blockflöjt. Hänger ni med i allt det här? Alltså, ni vet ju att det blir förhör sen. Det kommer på provet. Vi hör Ingeborg Kristoffersen spela blockflöjt tillsammans med barokanerna i Vivaldis Il Gardelino.

Il Gardelino-konserten av Antonio Vivaldi, Steglitzens konsert. Konsert för blockflöjt här då, och stråkorkester opus 10 nummer 3, Orion numret 428. Ingeborg Kristoffersen spelade blockflöjt tillsammans med barokanerna. Norska klanger i musik från det latinska tidiga 1700-talet. Och här kommer mer. Fler latinska fåglar, fler norrmän. Kan det vara en duva eller en hök?

Musik av Jean-Philippe Rameau, egentligen för klaviatur, här då för dragspel av norrmannen Håvard Svensrud. Det handlar om att kalla tillbaks en tamfågel, Le Rappel d'Oiseau. Och den här skicklige norrmannen återkommer mot slutet av söndagsmorgon i P2 där vi behåller blicken på naturen. Jag lyfter mina ögon mot bergen. År 1646 var tanken då att där finner jag Gud och den trösten. 2026 kan vi addera fåglar, vind, vatten och grönska. Vi hör en motett av Andreas Hammerschmidt. Vi hör en tenor och en femstämmig kör och stråkar. Ich habe meine Augen auf zu den Bergen.

tenor, solo, femstämmig kör och stråkar med generalbas där orgeln framträdde mycket. Vilken klangfärg, vilken klangrikedom. Som att stå vid en utsiktspunkt och blicka ut över sjöar och dalar. Musik av Andreas Hammerschmidt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Tenoren heter Jacob Lawrence och vi hörde honom och Vox Luminis ledas av Lionel Meunier. Och fast det är den norska nationaldagen ska vi låta danskarna ta över i musik av Telemann och det under knappt 20 minuter. Förra veckan i söndagsmorgon i P2 hörde vi en ouvertyr av Hamburgs stolthet. För en tid sedan kom Concerto Copenhagen ut med en CD där den danska blockflöjtspelaren Clara Gullberg Ravn framför musik av Telemann. Telemann som ju excellerade i skrev många ouvertyrsviter. De har ju alltid en längre ouvertyr och sen ett antal danser och det är de det nu är dags för. 6 stycken och ibland är de i sin tur uppdelade i 2. Clara Gullberg Ravn gillar att spela som om det vore närmast improviserat i stunden. Så och när hon spelar med medlemmar i Concerto Copenhagen.

De sex avslutande danserna ur Telemanns svit 55A2, en ouvertyrsvit för blockflöjt och stråkorkester från 1737. Vi hörde Clara Gullberg Raun spela tillsammans med medlemmar i Concerto Copenhagen. I söndagsmorgon i P2 från albumet You Made Me Laugh. Men nu har dansen övergått i en tårflod.

Orfevs tårar efter att ha förlorat sin fru. Le pleur d'Orphée a ont perdu sa femme. Musik från 1600-talet utan angiven tonsättare. Vi hörde Concerto Italiano. Förra veckan spelade just Maj Månads husband Concerto Italiano musik från albumet 1700. Idag spelar de från albumet 1600. Det är ett tidigare album gjort 2011. Och där hittar vi Rinaldo Alessandrini vid cembalon och sen enbart några stråkmusiker ur just Concerto Italiano. Albumet är fyllt med den tidiga barockens musik, en hel del musik utan att vi känner till tonsättarens namn, som nyss då. Dock nu, vi lyssnar till två korta stycken av Cremonesaren Tarquinio Merula.

En canzona och därefter en Capriccio Cromatico av Tarquinio Merla. Concerto Italiano musicerad. Merla verkade i Cremona på Påslätten, men på albumet 1600 har man i synnerhet fiskat i Venedigs musikkanaler efter musik. Och då har man hittat musik av den unge och tidigt bortgångne Dario Castello. Född 1602 och han gick bort redan 1631 eftersom Venedig drabbades av pesten. Den återkommande farsoten. Så den musik vi ska lyssna till nu gavs ut drygt 10 år efter hans död. Vi lyssnar till 4 stråkar och generalbas av Dario Castello.

Från albumet 1600, en sonat för fyra melodiinstrument av Dario Castello. Concerto Italiano spelade. Och violinisten och tonsättaren Dario plus pappan, violinisten Giovanni Battista och brodern, trombonisten Francesco, ja, de spelade alla i orkestern vid Markuskyrkan i Venedig, där den musikaliska ledaren då hette Claudio Monteverdi.

dirigenten och här då lutenisten Leonardo Garcia Alarcón och sopranen Mariana Flores framförde Claudio Monteverdis sång Si dolce è il tormento. Ni hörde Monteverdis musik i söndagsmorgon i P2 där vi nu låter Bach bjuda på månadens aria. Alt arian, wie fürchtsam wankten meine Schritte, ur kantat nummer 33, allein zu dir, Herr Jesu Christ. Vi hör Ton Koopman leda alten Franziska Gottwald och Amsterdams barockorkester.

Vi hörde alten Franziska Gottwald och Ton Koopman som dirigent och organist och Amsterdams barockorkester i alt-arian ur Bachs kantat nummer 33. Så har vi då hört pappas lugn och elegans. Nu ska vi ha sonens storm och drang, storm och längtan, känslostormar alltså. Och den 17 maj spelar självfallet en norsk orkester en symfonia av Carl Philipp Emanuel Bach. Vi lyssnar till Barockanerna.

sinfonia med känslor och stormar. Carl Philipp Emanuel Bachs sinfonia 183 nummer 1 i D-dur spelades av barokanerna

Marc-André Amelin spelade Largo ur en fantasi för klaverinstrument i fiss-moll av Carl Philipp Emanuel Bach. Förra veckan inledde vi en svit om fyra inspelningar av en kort aria för sopran, trompet och stråkar av Alessandro Scarlatti. En underligt bortglömd aria som jag uppmärksammades av genom ett brev från Jan Palmblad i Bohuslän. Arian är så stilig och attraktiv men finns bara i få inspelningar. Förra veckan hade vi den som jag tror är den senaste. Den vi ska lyssna till nu är den äldsta vi har i vårt grammofonarkiv.

Sopranen Judith Blagan, trumpetaren Gerard Schwartz och The Chamber Music Society of Lincoln Center under ledning av Gervais Depailler spelade in detta i USA då 1975. Och vad var det då? Jo, Alessandro Scarlattis aria Se geloso è il mio cuore, ur endimione e cintia. En serenad av Alessandro Scarlatti. Och de kommande två veckorna hör ni två tolkningar till. Och den jag spelade förra veckan, ja, den kan ni ju lyssna på via webben eller appen Sveriges Radio.

Men inte är det väl slut redan nu. Nej, det här var bara ett ramoskt lockbete. Les Sauvages för dragspel. Musik av Jean-Philippe Rameau. Spelat på dragspel av den genommusikaliske norrmannen Håvard Svensrud. Som kommit med ett nytt album, Classical Masters. Där finns musik av Haydn, Händel, Scarlatti och då Rameau. Som härnäst låter oss lyssna på ett samtal mellan de inspirerande muserna.

On Trentien de Mus, musernas samtal, kanske till och med musernas diskussioner. Musik av Jean-Philippe Rameau, här för dragspel, Håvard Svensrud. Och vi lär återkomma till Svensrud flera gånger i kommande program.

0: trickinspelning, som man väl förut. Sound on sound. En person som spelar med sig själv. Här var det Christian-Pierre Lamarca som spelade alla stämmor i Les Sauvages av Jean-Philippe Rameau. Låt nu 17 maj bli en dag i den norska koftans tecken. Det ska jag själv förvandla den till. Medan jag lyssnar vidare till alla andra program här i Sveriges Radio P2. Via FM, via webb och via app. Men just söndagsmorgon i P2 tar paus en vecka. Mitt namn är Per Feltzin.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Josef Haydns trumpetkonsert.
2: Första gången som folk hörde det här så tappar de nog hakan, tror jag.
1: Mm, så här hade trumpeten aldrig låtit tidigare.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
4: Urmannen Jago Brandt.
5: Oh, men det här har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
4: Aha, med det är underbart.
5: Honom. De är så roliga.
4: Han bryter sig in i en studio i Radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
3: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

På skivan som hör till filmen A Dangerous Method står det att den här musiken är gjord av den store filmmusikkompositören Howard Shore. Han som vunnit en rad med Oscars för sitt arbete, bland annat för musiken till Peter Jacksons Sagan om ringen. Men att det som vi hörde här alldeles nyss skulle vara gjort av Howard Shore, det stämmer ju inte. Möjligtvis att han stod för arrangemanget. Men de olika melodierna, de kommer ju helt bestämt från Richard Wagners Nibelungens ring. Och jag måste erkänna, efter några veckor med 1700-talets ljus har jag återigen hamnat i det romantiska 1800-talets mörker. Jag skyller på att jag nyligen hittade en gammal inspelning av operan Valkyrian från 1962 med bland annat Birgit Nilsson och George London. Något av det bästa jag hört. Jag tänkte att vi skulle lyssna på den skivan lite längre fram. Men det här handlar också om att jag nyligen läste Lars Gustafssons intelligenta 70-talsroman Tennisspelarna. Där huvudpersonen, som bär många likheter med författaren själv, en solig morgon i amerikanska Austin, tar sin tjusiga italienska 10-växlade cykel ut på gatorna medan han visslar på ett parti från Wagners Nibelungens ring, nämligen Siegfrieds renfärd. Det där fick mig att stanna upp. Ja, den här scenen i boken var för mig ingången till romanens egentliga budskap, skrönan och satiren. För inte går det väl att vissla på just Siegfrieds renfärd. Och så vecklade romanen ut sig. Det var verkligen satir som handlade om den bildade och just mycket europeiske professorn som åker västerut för att försöka förstå sig på de sorglösa amerikanerna. Själv brukar jag också nästan dagligen vissla på något av Wagner. Jag har ofta försökt förneka det, komma med invändningar, tona ned. Och invändningarna när det kommer till Richard Wagner är ofta nödvändiga, då Wagner antagligen är den mest problematiska kulturpersonlighet som någonsin funnits. Men trots det måste jag erkänna att jag i grund och botten alltid kommer vara wagnerian. Det är visslingarna som avslöjar mig. För så djupt har hans melodier och ledmotiv satt sig att de har blivit en del av mig. Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej. Och det som kommer är då pilgrimskören från Tannhäuser. Det är Wotans spjuttema. Det är Nothung och Siegfried-idyllen. Det är Tristan-ackordet och förspelet till Parsifal. Och så är det kärleksscenen ur den andra akten i Wagners Tristan och Isolde. Något av det mest erotiska som någonsin komponerats.

delar av andra aktens stora kärleksscen från Tristan och Isolde. Musik av Richard Wagner här i ett fint arrangemang gjort av tyska violinisten Martina Trump. Vi tar ett spår till från samma skiva. Här är det mäktiga förspelet till den tredje akten från samma opera. Återigen för den mindre ensemblen, nämligen en stråkseptett.

Jag vet inte om vi här har att göra med en avlägsen släkting till den amerikanska presidenten, men de delar i alla fall samma efternamn. Förspelet till den tredje akten av Tristan och Isolde i ett arrangemang av den tyska violinisten Martina Trump. Samma melodier som Wagner använde sig av i Tristan utvecklade han ju samtidigt i de fem Wesendonck-sångerna från 1858. Här har vi Im Treibhaus, i växthuset på svenska, med nästan exakt samma melodier som i det förspel till tredje akten vi hörde nyss.

Solist här var tyske Jonas Kaufmann. Han sjöng tillsammans med orkestern från Deutschen Oper i Berlin. Och det vi hörde var Im Treibhaus från Wagners Wesendonck-sånger. Jo, men jag har hamnat i klorna på Richard Wagner igen. Under flera dagar har jag inte kunnat lyssna på något annat. Jag har suttit med hörlurarna på högsta volym vid skrivbordet, helt förhäxad av det där, ja, det helt nya som jag fann i albumet med Wagners Valkyrian från 1962. Fast för riktiga wagnerianer är det ju inget nytt. Jag talar alltså om inspelningen med London Symphony Orchestra och Erich Leinsdorf med Birgit Nilsson och George London som Brynhilde och Våtan. Men för mig var det alltså en alldeles enorm upptäckt. Vilket perfekt framförande. Nu vet jag att många av er använder det här programmet som en slags stilla meditation. Samma sak är det ju ofta också för mig. Det är den lugna vattenytan och höstlövet som faller. Men nu kommer det under en stund bli andra tongångar. Det här är nämligen något av det vildaste som finns. Det är den stora stormen. Det är skymningen som sänker sig över gudarnas värld. Det är operan som förebådar Freud och avslöjar våra omedvetna drifter. Det är allmakten som leder till depression. Och det är kärleken som är vår enda räddning.

Ja, där tog det lite abrupt slut. Stormen i förspelet av den första akten från Wagners Valkyrian. Och vi tar oss vidare in i operan med hjälp av inspelningen från 1962. Nu är vi i den andra akten, i delen som länge var mitt favoritparti. Wotan, det vill säga på svenska guden Oden, han har haft ett uppslitande gräl med sin hustru Fricka. Och nu bryter han ihop. Han lägger huvudet i sin dotter Brynhildes knä. Der traurigste bin ich von allen. Jag är den sorgligaste eller ledsnaste av dem alla. Men vänta nu. Hur kan man bli berörd av den här gamla högromantiska tyska berättelsen om gudar och hjältar i någon slags fornordisk värld? Ja, det finns många olika ingångar till Wagners värld, men jag har alltid tagit fasta på att Nibelungens ring är den totala motsatsen till, säg, Tolkiens Sagan om ringen. På ytan finns det ju många likheter mellan de två berättelserna. Den farliga ringen, guldet som förför och gudarnas värld, vilket också är magins värld som till slut går under, allt för att människornas moderna värld ska kunna ta vid. Men det Tolkien noggrant påpekade är att ingenting i hans berättelse är en allegori. Ringen är alltså inte en omskrivning för kärnvapen, som många litteraturvetare till exempel ville tro när böckerna kom på 50-talet. Fast hos Wagner är det alltså tvärtom. Allt är allegori. Wagner själv var nog inte så intresserad av fornordiska gudar egentligen. Han ville berätta om den moderna världens frambrytande och den nya, närmast freudianska uppfattningen om människans själ. Wotan är då inte bara en gud, utan en symbol för en människa som förirrat sig in i ett nät av makthunger och begär. Till slut inser han att han snart håller på att ställa sina pjäser i schackmatt. Och det är då han bryter ihop och faller ned i Brynhildes knä, vilket är det parti vi ska lyssna till nu. Första gången jag såg den här scenen på Stockholmsoperan för snart 20 år sedan, då var jag skakad ner till existensens grundvalar. Jag var Wotan. Hans sorg var min sorg. Och när han i förtvivlan utbrast Nur eines will ich noch, das Ende, das Ende. Då var det något som brast. Det är ju en ohygglig slutsats. Den deprimerade Wotan som inte längre tror på sin värld utan bara vill att allt ska ta slut. Vilket också sker i den sista operan Ragnarök. Varför blev jag så berörd? Fanns det ett sånt här mörker även i mig? Det hade jag inte haft en aning om i så fall. Men musiken visste, och Wagner visste, för han hade själv känt det. Några decennier senare skulle just det här bli den centrala punkten i Freuds psykoanalys. Vi känner inte oss själva, och i oss finns ett större mörker än vi anar. Men genom att närma oss det, och varför inte med hjälp av musik, kan vi lära känna det som vi så länge förträngt. Jag gissar att det är det här som kallas katarsis. Att med konstens hjälp bli befriad. Det var i alla fall vad som hände mig.

Från andra akten av Wagners Valkyrian, precis före Wotans monolog. Också det, otrolig musik, men nog allt för lång för det här programmet. Här hade vi i alla fall Birgit Nilsson och George London i rollerna. Ett sista spår från den fantastiska inspelningen av den här operan från 1962, det tar vi nu. Det är då i slutet av Valkyrian. Och jag har ju redan bränt av alla stora ord, så jag vet inte riktigt vad jag ska säga längre. Det börjar i alla fall med Wotans makttema, spjuttemat som sen via eldtemat går över i Siegfried-temat som här får blomma ut med full kraft. Man är nu förförd, vilket också var förföraren Wagners ambition. Men vilken förförelse! Det har ofta sagts, men jag tror verkligen att det är sant, att det här är farlig musik. Den kan förlösa krafter inom oss som vi inte kan kontrollera. Det är grå magi i skärningspunkten mellan det vita och det svarta. Men framförallt är det helt fantastisk musik.

Slutet av Wagners Valkyrian. Ett sista storslaget Wagnerstycke hinner vi med. Här är det kända partiet Siegfrieds likfärd från operan Ragnarök.

George Scholti dirigerade Wiener Philharmonikerna i den storslagna Trauermarsch från slutet av Nibelungens ring. Och där lämnar vi Wagners opera och går över till något lite mer stillsamt. Det här som vi ska lyssna till nu, det är faktiskt ett fragment av det sista som Wagner komponerade. Ja, det sägs att det är den här musiken som återfanns på flygen i palatset i Venedig där Wagner dog år 1883. Det är helt enkelt det sista Wagner komponerade. Ett lite dystert, ödsligt tema, ganska så likt Tristan-ackordet. Världen är nu en orolig plats, utan fast grund. Ja, det blev som Wotan förutspådde under sitt sammanbrott. Den gamla världen skulle försvinna. Den moderna världen skulle ta vid. I det moderna fann människan friheten. Men skönheten, den försvann.

Här hade vi det korta temat som återfanns på flygen dagen efter Wagners död. Spelade gjorde pianisten Camille Boomsma. Och här har vi nu en vidareutveckling av just det här temat. Musiken då signerad Kent Hugo Mosaux.

en fri tolkning av det så kallade Porazzi-temat, det sista Wagner komponerade. Pianist var Camille Boomsma. Efter nästan en timme med Wagner behöver vi avsluta med en musik som är den absoluta motsatsen till Wagners. Och då tänkte jag på den här.

0: musik av Domenico Scarlatti framförd av Ivo Pogorelic. En sonata i D-moll. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa bedöms så pass allvarligt att Världshälsoorganisationen utlyser internationellt hälsonödläge. Det innebär att WHO vill att insatserna ska öka. Anneli Eriksson, sjuksköterska och forskningsspecialist vid Karolinska institutet, har arbetat vid tidigare Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa.
4: Det är helt enkelt ett sätt att säga att vi har ett utbrott, det är inte under kontroll för närvarande. Vi har spridning redan till ett land och det här liksom kan verkligen bli värre om vi inte gör allt vad vi kan på alla fronter, så att säga.
5: Läkare utan gränser är en av de organisationer som nu förbereder en storskalig insats i det Ebola-drabbade området. Kring den här delen av Kongo-Kinshasa med flera gruvor sker många resor och transporter, plus att där pågår en konflikt. Och det här bidrar till att det kan vara svårt att begränsa smittspridningen. Ebolan kan vara betydligt mer spridd än de hittills omkring 90 döda och 250 beräknat smittade visar. Anneli Eriksson igen.
4: Det vet vi ju särskilt i början att det är ju säkert så att det fall som inte har identifierats som Ebola som liksom kan vara det, och då kan det ju vara så att det pågår fortsatt spridning av sjukdomen i det okända eller i områden som vi inte känner till.
3: Anneli Eriksson i Läkare utan gränser, reporter Annika Degreus. En 14-årig pojke i Norge har återigen stulit en buss i Oslo och kört iväg, den här gången till Kristiansand, 30 mil bort. Han har omhändertagits av polisen. Tidigare i år körde han med en stulen buss från Oslo över till gränsen till Sverige, till Stenungsund. Och i november förra året stal 14-åringen en buss i Stavanger och körde runt i 3 timmar innan han stoppades. Det är motvind för den svenska kronan för närvarande efter förra årets uppgång. Hittills i år har kronan gått sämst av de 10 mest omsatta valutorna i världen, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Däremot är bland andra norska kronan en vinnare. I Vita huset i Washington hålls ett 9 timmar långt bönemöte idag. Mötet är tänkt att ena amerikaner i bön och tacksägelse inför USAs 250-årsdag den 4 juli. Några av talarna är försvarsminister Pete Hegseth, utrikesminister Marco Rubio och talman Mike Johnson. Arkeologer har hittat papyrusfragment av Iliaden vid en 2000 år gammal mumie på en gravplats söder om Kairo i Egypten. Det är första gången ett grekiskt litterärt verk hittas vid en mumie från den romerska eran, rapporterar New York Times. Idag blir det molnigt på många håll och regn eller skurar. I eftermiddag avtar skurarna och molnigheten minskar. Det var Ekots nyheter. Marianne Haslov i studion.
6: Då var klockan slagen och det är dags för musikrevyn i P2. Idag hör vi bland annat musik av den hyllade Anders Hillborg, en av vår samtids allra mest genomslagskraftiga tonsättare. Och är det så att ni inte riktigt vaknat än, så lär ni göra det nu.

0: Ett helt tivoli kommer gå upp i rök innan dagens program är slut. Vi hör skivan Vaporized Tivoli med musik av Anders Hillborg om en stund. Och dessutom firar vi 17 maj idag medelst norsk folkmusik tolkad av den egensinnige Geir Tveit. En tonsättare som inte riktigt har någon självklar plats i norskt musikliv. Även engelsk folkmusik finns med på ett hörn på en skiva med sånger av Ralph Vaughan Williams. Musikrevyn sänder från Kanalhuset i Göteborg idag. Jag heter dock som vanligt Karin Birgersson och med mig i studion har jag dagens panel. Hallå!
1: Hallå, hallå!
2: Hej.
0: En musikrevydebutant finns i vår mitt och det är Magnus Haglund. Välkommen!
3: Hej, hej!
0: Du är musikjournalist, mångårig kritiker för Göteborgsposten och häromdagen så släpptes din bok Melodiernas spår, 18 texter om popmusik. Finns det inga spår av klassisk musik i den?
3: Ja, det kan man nog säga att det finns på sina ställen, till exempel när min pappa, som för länge sedan var radiojournalist då. Han var med Janos Scholion i Berlin 1971 eller 72 när han spelade in Rachmaninovs Etude Tableau. Mm. Och det här är samma studio som Bowie sen gör sin berömda Berlin-trilogi och massor med andra artister har liksom försökt återskapa den här stämningen. Men alltså när det var väl en inspelning fylld av problem därför att det kom så mycket störningar bland annat från hundgården som låg till studion och de gav ut en sorts halvofficiell EP då som hette Krashmaninov när alla avbrott. Men när min pappa fick höra Low och Heroes, framförallt baksidan på Heroes, så tyckte han att det var otroligt fascinerande för här, där är liksom alla de här ljuden med. Alltså okay. Flygplanen som flyger över och hundarna som skäller. Och det är ju inte, det är inte så att de har använt fältinspelningar utan det är ju elektroniskt. Men det är lite mystiskt där och det finns med i ett kapitel i min bok då, som heter Bowie i Borås.
0: Kul. Det finns ingen hundgård här i närheten så jag tror vi klarar oss utan det. Men vi ska söka melodiernas spår i den klassiska musiken här. Jättekul att du är med.
3: Tack så mycket.
0: Och vid din sida finns två rutinerade revyartister, Maria Forsström och Erika Risberg. Hej på er.
4: Hej, hej.
5: Hej, hej.
0: Maria, du är sångerska. Vad ligger på nattduksbordet i form av böcker?
4: En fantastisk bok med nästan samma titel. Den uppslukar mig helt och hållet och jag lever i bokens värld. Och den heter Fantastiska rebeller av Andrea Wolf. Och hon är forskare som har grottat in sig på den så kallade genakretsen och de tyska intellektuella under slutet på 1700-talet, tidigt 1800. Man tror inte att det är intressant, men man vill bo i Jena 1797 när man läser den här boken.
0: Underbart. Och Erik Risberg, pianist.
6: Ja.
0: Läser du någonting?
6: Ja, det gör jag. Just nu läser jag faktiskt Sara Lidman, Kärdalen, och tycker det är underbart. Jag har ju liksom missat henne i alla år. Kanon.
0: Spännande. Ja. Vi ska inte läsa nu, utan vi ska lyssna. Och ge oss i kast med vår första skiva där vi möter den engelske tonsättaren Ralph Vaughan Williams, tolkad av Roderick Williams.

0: En dikt av Christina Rossetti här i When I Am Dead, My Dearest, med musik av Vaughan Williams. Den brittiske baritonen Roderick Williams sjunger och pianisten William Vann sitter vid flygeln. Vaughan Williams dog 1958 och ligger begravd i Westminster Abbey i närheten av Henry Purcell. Vem skulle ni säga hade störst inflytande i engelskt musikliv? Vaughan Williams eller Purcell? Är det Didos Klagan eller Lark Ascending som är allra mest förknippad för er med England?
1: Ja, alltså efter Vaughan Williams så kommer det ju loss en generation av fantastiska tonsättare med Bridge och Ireland och

0: brittiskt kulturlandskap när man lyssnar till det.
1: Precis, och han var en av de allra första i England att åka ut på landsbygden och samla in folkmelodier.
0: Och det märks.
1: Och det märks. Och dagens skiva, den är utgiven på Albion Records och heter Rise Heart. Den titeln är hämtad från öppningsraden i det verk som inleder skivan, nämligen Vaughan Williams Five Mystical Songs. Texter från 1600-talet av den anglikanske prästen George Herbert, och vi lyssnar på den inledande sången Easter.

0: Roderick Williams, Yvonne Williams, Easter ur Five Mystical Songs från 1911. Och det här är ursprungligen ett stycke för solist, orkester och kör, men här är ett arrangemang av tonsättaren själv där Sacconi-kvartetten spelar tillsammans med Levi Andreasen på kontrabass och William Vann vid flygeln. Maria, skivan heter Rise Heart. Vad händer med ditt hjärta?
1: Mitt hjärta lyfts. Det är så fantastiskt intressant det faktum att Raphone Williams, som var son till en kyrkoherde, själv var uttalad ateist. Och ändå så andas hans sånger så djup andlighet. Och han tonsätter ju så gärna djupt, alltså andliga texter, teologiska texter av hög halt, hög densitet, som den här Easter, som är ett mästerverk tycker jag. Och som vi nämnde förut, det, han har gett sig ut i landskapet på landsbygden. It's a lush musical landscape. Och det är så generöst och älskligt så att jag tror att han var smygtroende. Det vill jag tro.
0: Cheerful agnostic.
1: Cheerful agnostic.
2: Mm. Ja, det var det han kallade sig sen. Ja, men han var ju släkt med Darwin, så det är inte konstigt han var ateist.
0: Magnus, Marias hjärta, det lyfts. Händer det något liknande på din kardiologiska front?
3: Ja, det får jag säga. Jag blev väldigt berörd. Och det är ju någonting med den här landskapskänslan som musiken frammanar och som den hör ihop med. Och när ni pratar om vad ni läser och sådär, jag har precis recenserat en bok av Olivia Lang som på svenska heter Den tidlösa trädgården. Det är ett ganska långt parti om William Morris och Arts and Crafts-rörelsen och... Och nu när liksom de här skivorna kom som vi ska lyssna på, så jag tycker att man får en speciell ingång i vad Vaughan Williams musik handlar om och varför han var så upptagen av folktraditioner av olika slag. Och det är en väldigt fri rörelse. Jag tycker han sjunger detta också väldigt, väldigt fint. Ja, hjärtat lyfter ju alltså.
0: Men det här att Vaughan Williams, varför han var så intresserad av folkmusiken, hade du någon spaning på det?
3: Ja, alltså jag har tänkt mycket på det. Jag har spaning. Min pappa lever ju inte längre, men jag har tagit över delar av hans skivsamling och boksamling och sådär. Och jag vet att Rolf pratar ofta om den här boken faktiskt, av Constant Lambert. Den är från 1934 och heter då Music Ho, A Study of Music in Decline. Mm. Och han var ju alltså elev till Vaughan Williams. Men tillhör också samma krets då som Virginia Woolf och Keynes. Och en väldigt liksom radikal strömning. Mm.

0: där Vaughan Williams definitivt hör hemma. Och jag tycker det är så intressant att sätta de här personerna i någonstans i samma rum. Liksom, mm. att Virginia Woolf och Vaughan Williams, vad skulle de prata om tillsammans? Mm. Där också känslan för språkets nyanser är så otroligt viktig då.
1: Mm.
0: Men i den här boken så handlar det ganska mycket om just hur dels hyllar han ju ett modernistiskt arv då, som naturligtvis 1934 då är ju liksom Schönberg och Stravinsky ju liksom väldigt närvarande personer, men han kan också se hur de här nationella strömningarna är väldigt liksom komplexa att tyda. Så den som vill veta mer om vad den här musiken hör hemma i, så rekommenderas den här boken faktiskt. Mm. Music Ho av Constant Lambert.
1: Okay. Och Erik, vad händer i dig när du lyssnar på det här?
2: Jag blir väldigt glad. Och lägg märke till det vi har hört nu, och allt på den här inspelningen förutom folkmusikarrangemangen är ju väldigt tidig Vaughan Williams.
1: Mm. Ja.
2: Och han var ju långt ifrån ett underbarn. Tidig Vaughan Williams, då är han 30-31. Så första decenniet på 1900-talet. Och sen kom han ju i kontakt i Paris med Ravel, som vred ur honom ur det här tyska romantiska greppet. Men här har han fortfarande en fot i 1800-talet, och det är underbart. Mm. Det är väldigt fint.
3: Det är så vackert också med den här pentatoniken. Att man liksom,
2: vad är det, Maria?
3: Det är när du inte spelar bam bam bam bam bam, utan bam bam bam ba da da da da da. Så det, tack, ger en omisskännlig folklig prägel.
1: Mm.
3: Och att han har tagit in det i sin musik, som då inte är direkt baserad på folkmusik. Mm. Inte är folkmusikarrangemang.
1: Mm. Den här textförfattaren, George Herbert, honom är jag väldigt fascinerad av också.
3: Varför då?
1: Jo, liksom Vaughan Williams så studerade han vid Trinity College i Cambridge, men 300 år tidigare. Mm. Han verkar ha varit briljant språkligt begåvad. Han gav ut dikter på såväl latin, grekiska som engelska. Och han satt i parlamentet under en period, och mot slutet av sitt knappt 40-åriga liv så prästvigdes han för engelska kyrkan och verkade som landsortspräst. Där han också gav ut en handbok för präster som har haft jättestort inflytande i anglikanska kyrkan. För just landsortspräster.
3: Nej, men så fint.
1: Ja, och han beskrivs som helgonlik, och att han hade ett enormt hjärta för sina behövande församlingsbor. Den här boken, The Country Parson, jag gissar att ni inte har läst den.
2: Nej, inte nyligen.
1: Jag är sugen. Men hans allra mest kända dikt då, det är Love Bade Me Welcome.
3: Ja.
1: Den ska vi lyssna på. Det är en, i mina öron, djupt rörande nattvardsmeditation där den villkorslösa kärleken står i centrum. Den kommer som sats 3 i 5 Mystical Songs, så vi lyssnar.

0: Här mot slutet hör man Vaughan Williams gestalta George Herberts text genom att låta stråket spela den medeltida nattvardshymnen och Sacrum Convivium. Smått magiskt tycker jag. Roderick Williams alltså i Love Bade Me Welcome. Erik, vad hör du här i
1: Jag är glad att du är fascinerad som jag av George Herbert, den här 1600-tals gubbe. Och de här texterna är ju verkligen mystiska och så pass att jag la en rad på minnet ur den här första sången, Easter. Korset lärde allt trä att sjunga hans namn. Alltså det är ju en fantastisk panteistisk tanke att det finns Gud eller vad det är, finns i allting. Korset lärde allt trä, det kommunicerar med korset. Wow. Nej, men det
0: är... visst är George Herbert. Han skriver också sina dikter ofta i någon sorts alltså visuellt. Han gestaltar genom hur raderna, vilka mönster de bildar. Så det kan vara en nattvardskalk eller det kan vara ett kors. Eller kan vara en, det känns otroligt modernt för 1600-talet.
2: Hur han alltså skrev de red, alltså hur han skrev ner dem, så skrev ner dem rad, så att raderna tillsammans bildar en bild.
0: Ja.
2: Det är precis som Guillaume Apollinaire. Han skrev ju också texter med rader kors och tvärs i figurer.
0: Ja.
2: Helt fantastiskt. Men George Herbert var före.
0: Han var före. Maria, vad hör du i Williams, alltså Roderick Williams röst?
2: Oh, jag blir jätteförtjust. Jag har ju hört honom live på Oxford Lyre Festival när jag var där en gång och framträdde. Och då går man ju givetvis på så många konserter man kan. Och det framträdandet, där skulle han sjunga Die Schöne Müllerin i översättning på engelska. Och det är ju inte ofta man får höra det, det är bara originalspråk överallt. Jag blev golvad. Och det var dels också en stark inspiration för mig att göra min egen översättning av Vinterreise till svenska för sångare just. För att se hans sätt att kommunicera och se publikens reaktion på hans diktion och att de förstod allt, det gjorde djupt intryck på mig. Jag tänker detsamma idag som den kvällen. Han har inte den allra vackraste röstkvalitet jag har hört. Men i hans fall så är det sekundärt, för att han är en av de allra bästa musikerna jag har hört och en av de allra bästa berättarna jag har hört. Hans diktion, kan jag säga som sångare, är utsökt. Helt utsökt. På den här plattan så hör man att han står på olika avstånd från mikrofonerna i några av de olika verken. Men jag hör ändå allt. Alla svenska sångare som vill studera engelsk sångkonst ska lyssna på just Roderick Williams och lära
1: Maria,
2: honom.
1: Men Maria, du ska lyssna på... min största behållning av den här skivan, det är kantaten Willow Wood. Som är då, gjordes 1909 och sånt där, och sen inte alls. Den upptäcktes igen 2005 eller någonting, 20 år sedan. Och då spelades den in med full orkester och kör, som ju det mesta är för Vaughan Williams. Massa olika arrangemang. Han var enormt noga med att det skulle kunna framföras av amatörer. Så han, det finns liksom massor med arrangemang. Och då är hans röst, jag säger inte att tiden har varit elak mot honom, men den är så tajt och fin. Där är Roderick Williams som sjunger den. Och med full orkester, vilket stycket vinner enormt på.
3: Men det hände ju någonting viktigt i de här mystiska sångerna som också har att göra med instrumentationen. Det där tycker jag är oerhört, att det är liksom pianosextett som gör att en helt annan typ av intimitet kommer fram.
0: Ja.
3: Och det har i sin tur med den här speciella 1600-tals föreställningsvärlden att göra. En annan sån parallell författare som Virginia Woolf bland annat var väldigt påverkad av, som var läkare och författare, Thomas Brown, det är samma period alltså. Och var också extremt intresserad av mönster. Så att den här författaren Sebald, i hans bok Saturnus ringar, så är det ganska mycket om Thomas Browns sätt att upptäcka olika typer av bland annat sexkantiga mönster överallt i världen. Och det, jag slås när man hör det här av hur modernt det känns. Alltså, det här är för över 100 år sedan, men samtidigt har den i sin skirhet ett tonspråk som talar rätt in i vår tid, tycker jag.
0: Och hur upplever du att Saccone-kvartetten och William Vann spelar och backar upp Roderick Williams?
3: Med ett oerhört koncentrerat lyssnande. Så att tystnaden blir också väldigt viktig här. Det är less is more.
0: Vi nämnde det här folkmusikintresset som Vaughan Williams hade, och det finns omkring 80 folksånger, tror jag, arrade för piano och sång av Vaughan Williams. Och på dagens skiva så har Roderick Williams, sångaren alltså, arrat om 6 av dessa för röst- och stråkkvartett. Och vi lyssnar på en som handlar om hur svårt det är att brygga öl utan gäst, göra skor utan läder eller att sjunga utan öl.

0: Det kommer inget ljud från en violinist som inte får betalt. Så sjöng Roderick Williams här i Vaughan Williams The Brewer tillsammans med Saxony-kvartetten.
1: Och det är fyndigt att just då när de inte spelar, då blir det tyst. Ja. Spelar inte kvartetten. Fyndigt.
0: Erik, vad kommer du ta med dig från den här skivan?
1: Men det är ju underbar musik och jag tycker det är skönt i folksången att pianot inte är med. Jag vet inte riktigt varför. Jag tycker att det blir disparat och liksom hänger inte riktigt ihop i de här fem mystiska sångerna. Och Willowwood, då är det ju bara piano med. Och där skriker jag efter orkesterversionen. Och med kör. Och Williams har skrivit ordlös kör med, som är jätteviktig och som gör stor skillnad.
0: Å andra sidan så skrev ju Vaughan Williams på det partituret efter uppförandet att det var en flopp. Och att han verkar ändå... Han gjorde det aldrig igen.
1: Var det så?
0: Ja.
1: Nej, men vad visste han? Vad visste Vaughan Williams? Jag kan bara rekommendera den här inspelningen från 2005 eller 2006 med Roderick Williams och Dave Royal Liverpool Philharmonic Orchestra som spelar. Och det är fantastiskt med full orkester och kör.
2: Med alltså den här olösa kören då?
1: Ja, precis. Det.
2: Häftigt att höra. Ja. Den ska jag gärna lyssna på. Alltså.
0: Vi sätter ett betyg nu och Erik, du får börja.
1: Ja, det ska vara radioapparater. Nej, men musiken är ju alldeles underbar. Roderick Williams är jättefin. Och jag sätter 4.
0: Mm. Och Magnus?
3: Jag sätter också 4. Men jag håller inte med om... Jag tycker nog att det är de här mystiska sångerna som berör mig starkast faktiskt. Jag har lite svårt för de här folkmusikarrangemangen. Det är bra, men det är liksom... Det är någonting att det är så himla väluppfostrat och det är otroligt välsjunget. Alltså folkmusik handlar ju också om saker och ting som traderas, som också är avvikelse från någon slags norm. Här blir det för mig för mycket norm och för lite av kärvhet. Mm. Alltså, behöver inte gå in så mycket mer. Det går att diskutera detta i lång
0: men det var,
3: evighet.
0: Alltså. Det var ändå en 4 från dig.
3: Ja, det är en 4. Jag tycker det är någonting med hans. Han sjunger ju väldigt fint och det är en kropp i hans röst som jag tycker jättemycket om. Men folksångerna är det som berör mig minst faktiskt.
0: Maria då?
4: Jag vill knyta an till både vad Erik och du Magnus säger att... Det spretar lite arrangemangen och det är klart att när man lyssnar på folkmusikarrangemangen så kan jag tycka att den här versionen för, var det stråkkvartett? Att det kan låta lite väl städat. Men å andra sidan får man ju se den tidens musik i liksom genom sin lins, om vi då ser till att det var ett pianoarrangemang från början. Det var ju så man presenterade folkmusik. Om vi ser till exempel på det här lilla franska häftet för alla sångnybörjare som heter Bergeret, fransk barockmusik med ett förtjusande ackompanjemang till i sin stil, liksom sent 1800. Och samma med de här italienska 24 ariorna i sin stil som förtjusande är. Det är ju barn av sin tid. Och som sådant är det förtjusande. Men jag hade faktiskt föredragit ett härligt, mer kraftfullt piano som kanske mer matchar Rodericks härliga röst. Jag är speciellt förtjust i hur han personifierar de olika rollerna i folkmusiken. Han
3: sjunger med en sån röst när det är en kapten eller en soldat.
4: Och så sjunger han så när det är en flicka som sjunger. Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten. Och jag skrattar när jag hör det. Jag tycker det är så skoj. Jag ger det här en klar 4.
0: Yes.
4: Och älskar Five Mystical Songs. Stark 4.
0: Gött. Jag tycker också att de här Five Mystical Songs, jag påminner om hur mycket jag älskar dem. Men jag kan hålla med dig Erik om att det finns något kanske disparat. Jag spelade den där någon gång med, jag tycker man som pianist har en jättesvår roll när man spelar tillsammans med stråkkvintett i just det arrangemanget. För att det är någonting, att försöka skapa en orkestral, känns någonting orkestralt. Och så ändå inte. Oh, ja.
1: Det känns som pianot ersätter någonting.
0: Ja,
4: liksom. Ja precis.
0: Det är inte så pianistiskt skrivet. Hur som helst så tycker jag att det är en väldigt... en stor musikupplevelse. Och jag tycker att Roderick Williams är aningens ojämn som sångare, men han, som du säger Maria, fantastisk musiker. Och det går bitvis rakt in i mitt hjärta. Det blir en 4 även från mig. Och då landar vi på en 4. Till Rise Heart med Roderick Williams, Saxony-kvartetten och William Vann. Vi byter skiva nu, men Vaughan Williams stora intresse för folkmusik, det delades till 100% av hans norske kollega Geir Tveit. Tveit samlade in massor med melodier från Hardanger och satte sin egen djupt personliga prägel på dem.

0: Stavkyrkestev, eller stavkyrkosång, ur Geir Tveits 50 folklåtar från Hardanger med Leif Ove Antsnes vid flygen. Det är bolaget Simax som står för utgivningen, och på skivan så hör vi pianomusik samt sånger av Geir Tveit. Och i dem får Leif Ove Antsnes sällskap av sin syster Solveig Antsnes. Maria Forsström, Erik Risberg och Magnus Haglund finns i Musikrevyns studio. För mig så är norsk musikhistoria postgrig ganska höljd i dunkel. På dagens skiva så möter vi alltså Geir Tveit, född ett år efter Griegs död. Tar han över stafettpinnen efter Grieg, eller vem är han?
1: Det är en helt annan typ av personlighet. Och jag hörde tidigt de här Hardanger-låtarna, och då i orkesterarrangemang, vilket gör att jag har lite svårt för att höra de här pianoarren som är så mycket, det är som verkligen som svartvitt och färg. För Tveit kunde ju orkestrera otroligt fint och fantasifullt och galet. Nej, men jag hörde det där tidigt, och så jag har liksom undvikit Tveit, för jag har haft någon vag uppfattning om det. Vänta nu, det var någon skit med den där Tveit. Mm. Och det var det ju. Så att det kanske vi ska reda ut senare. Han var ju politisk idiot och så. Men vilken musik. Och jag är så glad för den här skivan att sonaten kommer. Mm. Nummer 29, det vill säga sonaten. Alla de andra har brunnit upp.
0: Mm. Men det här med hans politiska problematik, vi ska inte fördjupa oss så mycket i den. Men vi kan väl nämna något kort. Magnus, vill du säga något om Tveits problematiska roll i norskt musikliv?
2: Ja, det är frågan om när de här sakerna är skrivna, och hans folkmusikintresse fanns ju hela tiden. Och som intellektuell figur så är han ju en del av en slags strömning som under nazismen kallas för Blut und Boden, som har att göra med ett slags fädernes landet och jorden och... Han har ju ens en sorts livsfilosofi som har med hedendom att göra. Mm. Och han var väldigt påverkad av en person som heter Hans S. Jakobsen. Jag vet inte riktigt hur man säger detta på norska, men han var ju nazist och hade en framträdande roll inom National Samling och under Quisling regimen och sådär. Och vad jag förstår så var Geir Tveit aldrig medlem i Nationalsamling, men han är ju präglad av den här typen av idéer. Mm. Samtidigt så, jag tycker det här oerhört bra musik. Leif Ove Antsnes spelare är kanonbra, framförallt den här sonaten. Mm. Då. Men även sångerna då, och hans syster då, Solveig, som har musikal erfarenhet. Hon sjunger också skitbra. Mm. Alltså det är mycket den här musiken som man måste försvara då i slutändan.
0: Kan vi släppa helt enkelt det problematiska med Tveit?
2: Ja, det tycker jag kanske inte ändå, men det är liksom ett slags... Så här är ju med ganska många konstnärer av olika slag, att de kan vara oerhört problematiska. Och vi ska vara försiktiga med att läsa konst utifrån person. Mm. Jag tycker det handlar om andra saker. Mm. Och det är också intressant på vilket sätt han är påverkad av Hardanger-musiken. Mm. Mm. Han är djupt påverkad av det. Det är inte liksom något slags ytlig sådär... Ja, men här är ju totala motsatsen då till Kurt Atterberg till exempel. Mm. Och även delvis Hugo Alfvén faktiskt. Jag har ju skrivit en bok också om Wilhelm Stenhammar. Mm. Och då är det med... texter som Knut Håkansson skrev om Stenhammar, men Knut Håkansson var ju också ett uttryck för detta. Han menar att Stenhammar hade förstått mycket mer av folkmusikens egen art.
0: Än? Mm.
2: Än tillexempelvis
0: en Atterberg.
2: En Atterberg eller Hugo Alfvén. Mm. Så att det här är ju liksom inifrån.
0: Ja.
2: Och det är en föreställningsvärld i musiken då, som jag tycker det är fruktansvärt bra spelat. Mm. Och framförallt den här pianosonaten. Ja.
0: Vi ska strax lyssna på den. Ja. Jag läste en artikel eller en recension av den här skivan på NRKs hemsida, alltså Norska Radion. Och de beskriver Tveit som en komplicerad men oerhört viktig figur i norskt 1900-tals musikliv. Jag frågade min norska svägerska som har lyssnat mycket på musik om hon visste vem Gary Tveit var. Det gjorde hon inte. Maria, har du sjungit något eller spelat något av honom?
3: Nej, men jag fick ta över en hel kartong av min avlidna pianoprofessor Irene Mannheimers notsamling. Och då hade jag bett särskilt att få all hennes 1900-tals repertoar. Och jag blev så lycklig när jag öppnade den. Och då stötte jag på flera stycken av Gary Tveit. Förutom Rosenberg och Fryklöf och allt det andra. Och jag blev väldigt nyfiken. Men jag har inte hört något av honom som jag kan dra mig till minnes. Och så hör jag den här plattan och jag blev golvad. Efter några genomlyssningar. För det här var kärvt. Det talade inte till mig på en gång. Det var stramt. Och så fick jag läsa konvolutet. Och det som någon tidigare panelist sa, när man läser konvolutet och förstår mer om deras bakgrund, då i mig händer det saker som gör att det blir lättare för mig att ta emot den. Mm. Jag tror det var dirigenten Tabita Berglund, svensk-norska, som bor i Röros. Hon sa att det är som norsk karg landsbygd möter franskt storstadsraffinemang. Och det är precis det jag kände. Det är mycket Ravel i honom. Mm.
2: Ja. Han var ju också elev då till Honegger.
3: Mm. Det hörs.
2: Och träffade också när han i Paris där, Nadia Boulanger och så. Mm.
0: Vi måste lyssna vidare lite. Mm. Tveit verkar ha levt ett mer och mer isolerat liv inom den norska musiken. Och som du, Erik, sa så brann hans hus ner 1970, vilket innebar att alla hans outgivna verk brann upp. Ja. Och det fanns en pianosonat av sammanlagt ungefär 30 som överlevde. Och den inleder dagens skiva Sonata Etera. I en artikel, samma artikel som jag citerade förut på NRKs sida, så beskrivs stycket med de här orden. Att detta bemärkelsevärdiga verke rager som ett slags musikalisk Taj Mahal, offrade hardangerske landskapet. Vi lyssnar.

0: Inledningen ur Gerrit Feits sonata Etere vid flygen Leif Ove Andsnes. Och överskriften eller satsbeteckningen på den här satsen är In cerca di, alltså ungefär på jakt efter eller sökandes efter. Mm. Vad söker han efter, Erik?
1: Det vi alla söker. Nej, men fantastiskt. På de första 10 sekunderna har du hört allt material som finns i den här tre satsiga halvtimmes långa sonaten.
0: Han letar efter något nytt tema.
1: Två timmar. Ja, han letar efter ett sätt att komma vidare. Nej, han misslyckas där. Eller, nej, naturligtvis inte. Men det är, jag använder sällan begreppet mästerverk, men det här är ett mästerverk. Det är en alldeles underbar sonat och jag undrar de andra 30. Mm. Man undrar.
2: Och finns det inte inspelat?
1: Jo, alltså, det finns med honom själv. Gerrit Feit spelade in den här sonaten och han har ett väldigt karaktäristiskt sätt att spela piano, väldigt fult och med ett fruktansvärt raseri. Det är så att man tänker, hur mår den här killen egentligen? Mm. Alltså, när jag säger fult menar jag, det är ju positiv bemärkelse, väldigt rått.
2: Slamrigt.
1: Ja, men det finns också, ja, det finns en, får jag prata lite om Tveits pianokonserter?
0: Det får du.
1: Det finns, på samma skiva som den här sonaten så är hans tredje pianokonsert med. Den heter...
0: Alltså inte på den här skivan, inte
1: nej,
0: på den skivan.
1: Nej, den, där Tveits spelar sonat. Mm. Den heter Hommage à Brahms. Och det är någonting alldeles för sig. Det är Bergens filharmoniker som spelar och det är verkligen inte deras bästa stund. För det, nej, det låter apa om orkestern och det är väldigt isär och så. Och Tveit brakar på som om, jag vet inte, raseri. Och flygen gnäller och lider. Man hör hur flygen lider.
2: Mm. Underbart.
1: Och första två satserna är uppenbara haverier. Den här konserten kom till honom i en dröm. Brahms kom till Tveit i en dröm och dikterade konserten. Så Tveit kan skylla på Brahms. Men den tredje satsen har jag faktiskt inte bestämt mig om den är ganska underbar eller ett haveri. Mm. Jag tror den är lite underbar. Det är som om Brahms skulle ha skrivit en toccata. Och Tveit kunde sin Brahms. Han spelar ju båda pianokonserterna gärna på samma kväll. Mm. Så han kunde sin Brahms.
0: Men där har du ett haveri. Här har du ett mästerverk.
1: Ja, men sen finns också fjärde pianokonserten. Jag hoppas vi kan höra ett litet exempel från den. För det är också ett mästerverk. Mm. Helt dumt.
0: Men vad är det mästerliga i den här? Vad hör du för mästerlighet, Magnus, i denna sonat? Sonata Etere. Etere.
3: Jag vill ta ett lite annat steg här med tanke på vad Erik säger. För jag tror att haveri och mästerverk hör intimt ihop.
2: Mm. Kaos är granne med Gud.
3: Ja, men
2: natten
3: absolut,
2: är dagens
3: absolut
2: mor.
3: Absolut, är det så. Alltså, och det är någonting med när musik är rå på det sättet som du berättar här om. Jag håller helt med. Jag har hört Tveits egna inspelningar och det finns en kärvhet där som är väldigt viktig. Det gör det ju inte hos Leif Ove Andsnes då, fast det är ju ett mästerligt pianospel. Jag tycker att han är outstanding vad gäller pianister i Norden. Det är ingen som har liksom motsvarande tekniska nivå. Och samtidigt har denna enorma nyfikenhet på andra saker. Du som frågar om arvet efter Grieg, om man nu tänker på Andsnes egna inspelningar, han har ju gjort en skiva som den är otrolig, alltså när han spelar Grieg på Griegs eget piano. Och man hör inifrån. Från det ena till andra så var ju Griegs lyriska stycken, det var ju ett av John Cages favoritverk. Men jag har läst liksom om den här skivan då, så det är någon amerikansk kritiker tror jag som skrev att ja, men Tveit framförallt i pianosonaten, det är ju som en norsk Charles Ives, och det ligger mycket i den kommentaren. För att musiken har också de här, trots att det är väldigt motiven är väldigt begränsade, men sättet som han liksom vänder och vrider, han hoppar från ena till andra på ett ganska besynnerligt sätt. Mm. Och det tycker jag hör till musikens storhet faktiskt. Det är jag tycker det är enastående musik faktiskt. Mm. Oavsett det där, liksom högerradikala eller vad vi kallar det.
0: Maria, Magnus beskriver här att det Leif Ove Andsnes lyfter fram i musiken är inte samma råhet som Tveit själv liksom spelar sin musik med. Men vad hör du i Andsnes spel? Hur tar han sig an Tveit i dina öron?
2: Jag tycker om när jag kan ana hur noterna ser ut utifrån det jag hör. Och jag tror att Det jag försöker förmedla är att det är en väldigt transparens i spelet. Han ger vikt åt det som är viktigt, eller rättare sagt, han visar oss så tydligt strukturen i musiken. Framträdande stämmor och mer ackompanjerade stämmor, och det blir ett orkestralt, genomskinligt spel. Det är som att överföljas av en klar bäck på något vis i den norska fjällvärlden, och jag älskar den klara och rena känslan. Hans pedalisering är suverän. Det är ingenting som grumlas utan anledning.
0: Mm. Och i den andra satsen, där hör vi en ganska speciell klangeffekt. Vill ni säga något om det innan vi lyssnar?
1: Ja, jag kan förklara hur man gör. Man tar med vänster handen och trycker ner alla tangenter längst ner på pianot.
3: Vänster armen.
1: Ja, armen, ja.
2: Mm. Så det blir tyst.
1: Ja, så att stumt, man spelar dem inte, håller ner det. Då frigör du strängarna så att de kan klinga. Sen spelar du korta, starka toner med höga handen. Och då klingar de här strängarna, deras övertoner. Och sen ligger de stilla som en klang. Och då vill Tveit att det ska vara crescendo diminuendo, att de ska bli starkare och svagare. Fast det är ju omöjligt på piano.
2: Men då skriver
1: han under. Nej, men han skriver under. Detta kan utföras på en radioinspelning. Ah. Så, och det gör det ju, då kan ju en tekniker skruva upp och ner, och det gör det på hans egen, en fantastisk effekt. Mm.
0: Tveit jobbade ju på Norska Radion under 60-70-talet, och att sonaten heter Sonata Etere, tror ni att det handlar om att det är en sonat för eter?
1: Kan det vara, ja.
2: Ja, precis.
0: Ja. Ja. Vi lyssnar på denna radiosonats andra sats då.

0: Bergenpianisten Leif Ove Andsnes spelar Bergentonsättaren Geir Tveit. Och här alltså den andra satsen ur Sonata Etere. Är det ett Taj Mahal som stiger upp ur den hardangerska marken?
1: Ja, jag tycker det. Och här har vi det ajvsiga som Magnus berörde. Den här lilla tonen längst upp som inte liksom har med saken att göra. Som också Ives ofta gör. Det får pågå något längst upp lite svagt som är utanför.
0: Just det.
1: Men jag tänker också på Leif Ove Andsnes spel. Att när jag hör honom då slipa av som han kan och spela väldigt musikaliskt, rundar av, bromsar in. Så ställer jag mig själv frågan, men saknar du ändå inte Tveits
2: slammer.
1: Raseri? Nej, inte ett ögonblick. Mm. Jag tycker musiken faller på plats och blir bättre än vad tonsättaren har tänkt sig. Det finns ingenting som säger att tonsättaren är den bästa uttolkaren. Verkligen inte.
0: Mm. Som vi nämnde tidigare så förstördes ju en stor del av Tveits musik när hans hus brann ner. Men Magnus, du har grävt fram något ur rasmassorna som du skickade.
2: Ja, hela den här händelsen är ju naturligtvis otroligt tragisk. Att det var väl 300 verk som brann upp någonting. Och en märklig parallell då, fast från ett helt annat håll. Men jag tycker att han som konstnär, han lever inte längre, men inte så många år sedan han dog. John Baldessari, en amerikansk konceptkonstnär. Och han bestämde sig någon gång 1966, tror jag, så brände han upp 13 års produktion av måleri.
0: Va?
2: Och sen så använde han liksom askan och så där för att göra ett nytt verk. Och efter det där så bytte han helt inriktning och arbetade mer med språket på olika sätt. Så, otroligt fascinerande konstnär. Mm. Så det här är liksom lite grann under samma tid. Men en väldigt intressant tonsättare som heter Lars-Petter Hagen, som numera är den som är generalen för festspelen i Bergen. Men han har gjort alltså en sorts svar på Geir Tveit. Ett otroligt fint verk, och alla de där verken på samma skiva har liksom lite grann samma karaktär, att han använder sig av historiskt laddat material som man då ser på från annat håll. Liksom.
0: Så han använt fragment som så att säga fanns kvar i de här
2: ras? Ja, det är ett stycke från 30-talet som han då har liksom bearbetat. Det är dekonstruerat, säger man ju numera. Mm. Liksom. Och det är otroligt raffinerat gjort och samtidigt fullt av någon slags sprickbildningar och någon sorts krisbearbetning som är mellan raderna, för musiken blir aldrig så där expressiv egentligen, utan allting sker mellan tonerna.
0: Okej. Vi hinner inte lyssna på hela, men vi hör en liten bit på Tveit-fragmenten.

0: Lars-Petter Hagens Tveit-fragment. Hur blir Tveit tydligare för er när ni hör det här? Eller blir han, vad säger det om honom som tonsättare?
1: Jag kan säga så här, jag är intresserad av musik som besvärar mig. Mm. Som inte står kvar på samma punkt. Och som fylls av någon slags ambivalens eller... Att många olika saker kan ske samtidigt, vilket är i linje med Charles Ives eller den typen av uttryck. Och jag tycker Tveit står för det där faktiskt. Och det vill jag försvara. Snarare än att man vet var alla skåp står och allting är så himla liksom, väl putsat.
0: Den Tveit då som finns bevarad, bland annat pianokonserten som du Erik nämnde. Mm. Finns det något av det Magnus nämner i den musiken? Musik som man inte riktigt, den står inte när man lämnade den.
2: Ja, det är väl där jag någonstans jag befinner mig när jag inte kan bestämma om det är ett mästerverk eller ett haveri. Mm. Och det är ju ett kvalitetstecken i sig att jag inte kan bestämma det. Men just den tredje pianokonserten, Homage à Brahms, den finns inte bevarad. Det finns bara denna enda inspelning. Och jag tror det är någon stackars bibliotekarie med utomordentligt bra gehör som sitter och försöker skriva ner det han hör. Och han har väldiga problem för att orkestern spelar inte riktigt hela tiden som det står och på rätt ställe och så. Men det som finns är den fjärde pianokonserten. Och där vill jag ta till det där ordet igen. Det är ett klockrent mästerverk. Det är Prokofjev-klass på den pianokonserten. Aurora Borealis heter den. Handlar om norrsken. Och det är något att kolla in.
0: Vi kikar på en liten glimt av det där norrskenet.

0: Håvard Gimse var det som spelade här i Aurora Borealis.
1: Fin pianist. Mm.
0: Maria, nu när du har hört Lars-Petter Hagens blick på Tveit och du har hört ett liten snutt ur hans pianokonsert. Hur går dina tankar om Tveit?
1: Jag är väldigt glad att vi fick ta och recensera och djupdyka i den här plattan idag. Och när jag hörde de här Tveit-fragmenten så fylldes jag bara så stor sorg. För jag visste ju inte att hans gård hade brunnit ner 1970. Och jag läste någonstans på någon hemsida att bananlådorna i vilka han förvarade många av sina manuskript, de står liksom sönderbrända men bevarade faktiskt någonstans i något arkiv. Så man har inte slängt resterna. Och i de här stråkklustrerna med sina lite orena intervall så bildas en slags metamusik som bara fyller mig med sorg. Man ser verkligen brandröken stiga morgonen efter ur de förkolnade resterna. Där detta fantastiska tonsättarskap har verkligen blivit till aska. Och nu i studion blir jag så sorgsen när jag hör det här senaste exemplet, Aurora Borealis. Fantastiskt vackert. Vad hade han inte mer gjort? Men det får vi höra i himlen.
0: Vi ska avsluta med innan vi kommer till himlen, ett sista exempel från dagens skiva. Och där alltså Leif Ove Andsnes får sällskap av sin syster Solveig Andsnes i sången Mjukt sker åra till text av Aslaug Låstad Lygre.

0: Geirt Feits Mjukt sker åra med Solveig Ansnäs tillsammans med Leif Ove Ansnäs. Maria, säg något kort om Solveig Ansnäs och sen ett betyg.
1: Det är en närbild på rösten. Hon har verkligen mikrofonen precis framför, så man hör varenda sak hon gör. Hon behärskar sitt instrument, hon behärskar texten och melodin. Och hon berör. Det är så vackert. Mjukt skär årorna i vattnet. Ja, man vill ju verkligen bli norsk medborgare för mind när man hör det här.
0: Vi skickar in ansökan pronto.
1: Jag ger en femma, för det var en sån rolig upptäckt för mig personligen, den här skivan och hans tonsättarskap. Mm. Och en sorg över att så mycket försvunnit.
0: Erik?
2: Jag blev djupt gripen av de här sångerna. De sångerna är ju fantastiska i lite enkel visstil, som Nilsens visor och det som Gösta Nyström som och hennes sång. Det griper mig verkligen starkt. Men jag vill hälsa till Geirt Feit i Valhall är han väl då. Han var att om man vill komma till mig i drömmen och diktera några av de där pianosonaterna.
0: Välkommen.
2: Så ska jag spela dem. Det vore underbart.
0: Slamrigt och vilt.
2: Ja, det här är något lite ovanligt. Det här är en väldigt viktig skiva för mig. Att den här musiken sprids så folk kan bli nyfikna på denna Geirt Feit, trots att det är någon skit med honom. Så fem radioapparater för mig. Mm.
0: Och Magnus?
3: Ja, jag säger samma. Och jag tycker det är, fem har också att göra med att alltså Leif Ove Ansnäs är en otroligt bra musiker och han har gjort fantastiska Schubert-inspelningar och Beethovens pianokonsert etc. Han är enastående. Men det här är ju djupt vatten. Och det är verkligen en kvalitet i sig. Och det hör man att han menar varenda ton han spelar. Och det gör också Solveig när hon sjunger på ett sätt som känns väldigt ovanligt faktiskt. Det är, jag blir också extremt berörd.
1: Det är ett hjärteprojekt på något vis för Leif Ove, intressant.
3: Men jag tycker som sagt det här är också ett försvar för mångtydigheten i den här värld vi lever i och att det som är fult och frånstötande och kaotiskt och är på väg att rasa liksom, det är viktigt. Och den klassiska musiken, om vi nu kallar det det, mår väldigt bra av att inte vara så himla väluppfostrad, tycker jag. Och jag kan bara hålla med Erik här också, att det här är en väldigt viktig skiva faktiskt. För den förskjuter något slags balanspunkt. Alltså, det är en annan musikhistoria som kommer oss till liv här. Ja.
0: Så en femma. Jag skulle hellre kanske ha besök av Brahms än Feit i drömmen. Däremot skulle jag oerhört gärna vilja ha Solveig Ansnäs som sjöng mig till sömns. Fruktansvärt berörande stämma och gestaltning. Och det var fantastiskt att få lära känna Geirt Feit lite grann på den här skivan. Så även jag sätter en femma och vi landar på en total femma till Leif Ove och Solveig Ansnäs och Geirt Feit. Och därmed säger vi är glad 17 maj. Gratulerar med dagen. Och så lämnar vi Norge för Sverige. För på skivan Vaporized Tivoli, där spelar Svenska Kammarorkestern Örebro musik av Anders Hillborg. Under ledning av Christian Karlsson.

0: Vad tänker ni gör hans musik så älskad?
1: En sak är ju att den är direkt kommunicerande. Det man känner som lyssnar att det här är en tonsättare som vill att jag ska lyssna på det här och få ut någonting av det.
0: Kommunikativ.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Finns de kvaliteterna även i det vi hörde här precis, Vaporized Tivoli?
2: Ja, till mig talar det. Jag kan inte tala för någon annan. Men det blir väldigt tydligt vad han avser. Han skapar ju abstrakta och samtidigt väldigt reella världar. Har man en titel som det förångade Tivoli, Vaporized Tivoli, och så hör vi det här sista spåret, så hör jag det här klirrandet och alla dessa strukturer. För jag ser bara allt tingeltangel och krimskrams till försäljning och sockervaddstånden. Jag ser de här roliga karusellerna med grinande hästar och giraffer och allt faller plötsligt samman och morfar, ändrar form och så stiger det, så upplöses det och jag ser liksom bilderna i mig och han hjälper mig med det. Det är väldigt roligt i mitt huvud när jag lyssnar på Hillboy.
0: Jag har ofta känslan att jag skulle vilja se in i ditt huvud, Maria. Den här skivan, den inleds med Hillboys första pianokonsert som uppfördes 2001 av Roland Pöntinen. På dagens skiva hör vi den med Tamara Stefanovic vid flygen. I första satsen möter vi en hyperaktivitet, så spänn fast säkerhetsbältena och vi lyssnar.

0: Tamara Stefanovic i flygen och tillsammans med Svenska kammarorkestern som leds av Christian Karlsson i den första satsen av Anders Hillborgs första pianokonsert. Magnus, när du hör den här extremt detaljrika och ibland närmast hyperaktiva musiken, vad händer i dig?
1: Ja, jag tycker det här är lite problematiskt faktiskt. Det är jättesnyggt och det är otroligt virtuost skrivet. Anders Hillborg har ju liksom inga konkurrenter vad gäller att kunna instrumentera bland samtida svenska tonsättare. Han är jätteskicklig helt enkelt. Och det är otroligt bra spela.

0: temat, och Christian Karlsson som dirigent här har ju liksom en förmåga att få det här att klinga på ett jättebra sätt. Men alltså jag blir ju inte riktigt berörd, det måste jag erkänna. Och jag, det är med ett undantag på den här skivan då, Cellokonserten, som jag tycker är ett långt intressantare verk. Men någonstans, det är någonting här som blir lite som en uppdatering av Liszt. Mm. Att det är liksom en bravurmusik som man får publiken på fall med. Och på det sättet så är absolut musiken kommunicerande, men den är också kommunicerande på ett väldigt självsäkert sätt som jag är inte riktigt bekväm med det.
1: Är det ett bravurstycke på samma sätt som Ravel beskrev sina konserter? Alltså att det här är en stund för solisten att glänsa. Det ska inte vara djupsinnigt.
0: Jag menar inte att det behöver vara så djupsinnigt, men det är... Andra sidan, alltså, det här som kommer, det är ju ett parti här som är mycket mer återhållsamt.
2: Ja, det är ju när solisten går från att vara pianovirtuos till nybörjare som försöker lära sig spela blues i dur.
0: Det är mycket intressant, tycker jag.
1: Ja. Ja. Problematiskt, tycker Magnus. Maria, går du igång?
3: När jag läste musikvetenskap här i Göteborg så sparkades vi någon av de första veckorna ut på en modern orgelfestival. Och då hade jag ju vuxit upp med Bartok och Chopin och Schubert och svensk körkyrkomusik. Och plötsligt skulle man möta precis den här typen av musik som var för mitt öra då liksom mycket mer ostrukturerad. Och när jag då ålades att lyssna och gick in i världen så märkte jag att mina barriärer rasade och mina öron öppnades. Det gick så långt att jag knappt kunde lyssna på Mendelssohn för att
1: arma kvinna.
3: Och jag märker samma förtjusning jag hör det här. Jag kan inte lyssna på det när jag kör riksväg 40, måste vara koncentrerad. Jag kan inte riktigt lyssna på det när jag ska lösa något praktiskt problem med min husrenovering på landet. Men jag kan lyssna på det när jag sätter mig i soffan och bestämmer mig för det. Och då går det alldeles utmärkt. Jag blir glad, det svänger. Det här för mig är som att se till exempel Kromata-ensemblens lagverksensemble spela Yannick Xenakis på scen. Det svänger som katten. Hemskt kul. Mm. Men jag föredrar andra satsen i den här pianokonserten.
1: Men det stillnar.
3: Lite så. Mm. Det blir lite för aktivt. Men det it's not me. It's not him, it's me.
1: Erik, du beskrev hans musik som kommunicerande. Vad kommunicerar detta till dig?
2: Ja, jag tycker om pianokonserten. Framförallt tredje satsen. Och där blir jag väldigt, väldigt imponerad av Christian Karlsson och Svenska Kammarorkestern. För det ska ni veta, att få en symfoniorkester att på ett väldigt tajt sätt svänga i snabbt tempo. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt med de stora avstånd som är i en orkester och så. Men oj vad det sitter ihop. Det är verkligen...
1: Imponeras du även av Tamara Stefanovic?
2: Ja, naturligtvis. Det är ju en storartad pianist. Men jag säger som jag har en favorit, eller ett, inte en favorit, men ett stycke som verkligen berör mig på den här skivan, och det är Kongsgårdvariationerna. Ja. Där blir jag berörd.
0: Ja, det är också ett fint stycke. Ja. Ja, jag gillar.
1: Vi ska inte lyssna på det, men vi ska däremot lyssna på den cellokonsert som du, Magnus, nämnde, som är ett helt annat musikaliskt universum. Den inleds med en oerhört stillsam, nästan frusen klangvärld, och man hör elisabetanska ekon. Vi lyssnar på den.

0: Den första delen här ur Anders Hillborgs cellokonsert tillägnad Nicholas Altstedt som är solist här tillsammans med Svenska Kammarorkestern och Christian Karlsson dirigerar. Jag tycker det är alldeles ljuvligt med de här viskande ekorna från en annan tid. Vad hör man för andra spår, Magnus, i Anders Hillborgs musik?
1: Ändå det där elisabetanska?
0: Mm. Hör man hans stora ligget inspiration och...
1: Nej, det hör man ju inte här. Man hör ju inte heller att han är så... Han avgudar ju Prince. Det hör man inte heller. Mm. Men jag vet inte, det här tycker jag är bland det bästa han har skrivit faktiskt. Jag tycker det är otroligt fint och det är otroligt bra spelat. Mm. Så här rasande skickligt och samtidigt med en skörhet som berör mig. Och det, ja, jag tycker ju att Anders släpper fram de sidorna lite för sällan faktiskt i sin musik. Jag kommer ihåg då när han skrev sin första violinkonsert som då var för Anna Lindahl. Och Anna har ju liksom det här sättet att spela. Om man till exempel har hört Anna Lindahl spela Bach så ligger det inte så där långt ifrån det här. Så att det tänkte jag på faktiskt. Mm.
0: Nicholas Altstedt har ju en väldigt demokratisk cellokonsert här, särskilt i första satsen. Mm. Han smälter in i den allmänna klangen ganska mycket. Men vad hör man i hans spel generellt här under cellokonserten? Uppskattar ni det?
2: Ja, det är ju väldigt fint. Det här verket, jag vet inte om jag är för rastlös eller om jag saknar någon modul i mitt känsloliv, men det händer för lite under för lång tid. Jag är väl lite för enkel för den kanske, men vad kul, det finns något för alla. Magnus blir ju berörd, så ska det ju vara med musik. Jag har den där Kongsgård-variationen som verkar mer bra. Och det förångade tivolit. Jag skrattade högt, jag hade hört det. Jag skrattade högt när jag satt och lyssnade på det. Det händer.
0: Jag blev också på otroligt gott humör.
2: Ja, men det händer aldrig mig när jag lyssnar på musik. Nej, men får jag prata lite om Kongsgård-variationen?
0: Nej, vi hinner inte det.
2: Tack!
0: Vi ska ta och sätta ett betyg. Och Magnus, du är först ut.
1: Ja, alltså frågan är ju också... Vad är det man sätter betyg på då? Och i slutändan så är det ju naturligtvis framförandet som är viktigt här. Och det är helt klanderfritt. 4 måste det vara. Men ja, det är till och med för mig kanske i någon mening som helhet en ganska svag 4 faktiskt. Men det kanske säger någonting om mig att jag är inte så... intresserad av liksom musik som är så självsäker.
0: Nej, du vill ha mer tvekan. Mm. En svag 4. Och Maria?
3: Det här är en skiva som har någonting för alla som är nyfikna på olika sidor av Anders Hillborg. Vi som dirigerar och sjunger i kör möter honom ju främst i det här fantastiska körstycket Mojajum. Jag frågade hans son Theo, var det väl vid någon konsert vi gjorde, hur är din pappa skapt i huvudet? Hur kan man skapa sådana världar? Hur kan man liksom ha den fantasin och frambringa sådana världar? Jag ställer fortfarande den frågan när jag hör den satsen som du spelar alldeles precis. Den gör mig djupt berörd och det är som att få en titt in genom ett historiskt fönster. Man ser den här gamba konsorten som samlar sig och rör sig. Jag blir lika sentimental och snyftig som när jag hör Ray Vaughan Williams Fantasy on a Theme of Thomas Tallis när jag hör detta.
0: Och vad blir det för betyg?
3: Det blir faktiskt en 5. Det är virtuost och det är meditativt och det är skönt på så många sätt.
0: Mm.
3: Jag vill höra mer.
0: Underbart, Erik.
2: Ja, Svenska Kammarorkestern gör det igen, och Christian Karlsson. Det är ett otroligt spel. Men som sagt, de här variationerna Kongsgård, det är alltså en vinhandlare som älskar Ariettan ur Beethovens sista pianosonat, och han har det på en vinetikett. Och vinet går tydligen bra, för jag tror inte Anders Hillborg är den billigaste svenska samtida tonsätt. Den grundar sig på andra satsen i Beethovens sista pianosonat. Mm. Första satsen där är ganska kort och oerhört dramatisk och snabb, och sen kommer 25 minuter i himlen eller Valhall. Alltså det är någonting så utöver, det är så mycket mer musik den satsen, Arietan. Ja. C-dur, långsamt, variationer. Och det är inte att det är vackert hela tiden, för det är verkligen inte, det är väldigt konstigt ibland.
3: Det är baklängesmusik, ja. Var det bara jag som tyckte det var baklängesmusik?
2: Ja, han körde temat
3: polska liksom, ja. Konstigt.
0: Och vad blir det här för betyg?
2: Ja, jag ska bara säga att vad Beethoven gör där så är det ju att han berör någonting, den stora, stora hemligheten typ. Och det som jag älskar med det här stycket är att Hillborg söker också efter den. Så jag ger en 4.
0: Jag tycker att det är svinbra spel och en ljuvlig ljudupptagning från Biss sida. Och för mig är det ömsom vin, särskilt om Kungsgard, ömsom vatten vad gäller själva det musikaliska innehållet. Så jag landar på en 4. Det gör att vi allesammans landar på en 4 till Vaporize Tivoli med musik av Anders
3: Hedborg. Nej, men jag sa ju 5.
0: Ja, men sammantaget blir detta en 4.
3: Stark.
0: Ja. Ja. Vår toppnotering idag blir Tveit med Ansnäs syskonen. Jag säger stort tack till er, Maria Forsström, Magnus Haglund och Erik Risberg.
3: Tack så mycket.
0: Vad roligt att ni var här.
1: Tack. Jättekul att vara med faktiskt. Tack så mycket.
0: Tack. Och med det så har Musikrevyn sagt sitt för idag. Ljudet rattades av Paulina Delin. Anna Tullberg är producent och Karin Birgersson heter jag. Här utanför fönstret flyter Göta älv vidare. Och det gör även musiken i P2. Johan Korsell och Lollo Kolmar nu med ett nytt avsnitt av Mästerverken.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Den här musiken skrev alltså Mozart medan hans fru födde barn i rummet intill.
6: Mm, ja, du hör ju hennes skrik här i stråkarna till och med.
5: Ja, man kan ju säga att han älskade sitt arbete i alla fall.
6: Han missar aldrig tillfälle att jobba.
5: Nej. Hej Johan.
6: Hej Lollo.
5: Och hej ni som lyssnar, välkommen till Mästerverken. Här pratar vi om den mest älskade och mest kända musiken. Idag är det Mozarts 15:e stråkkvartett i D-moll.
6: Mm.
5: Barnsängskvartetten.
6: Ja, det här är ett sånt där verk som om man då har fått för sig att Mozart alltid är glad och lättsam och galant.
5: Mm. Elegant sådär,
6: ja, precis.
5: Lite på ytan.
6: Så är ju det här någonting annat. Det här är en annan bild av honom och en mycket mer allvarlig bild av Mozart.
5: Ska jag berätta lite om var han är i livet när han skriver det här då? Jag ser att du nickar. Det är okej. Okay. Året är 1783. Mozart är 27. Han jobbar jättehårt. Och han har lyckats bryta sig loss från sin kontrollerande pappa här.
6: Ja, det stämmer. Och han har verkligen kommit loss karriärsmässigt också. Och det är ju för att bland annat han slipper sin pappa.
5: Tror du det?
6: Ja, det tror jag. För han är ju så extremt kontrollerande. Och han har blivit mer av vad vi idag skulle kalla en frilansare.
5: Mm-hmm.
6: Och jag menar, vi kommer in här vid en tid då han skriver mästerverk efter mästerverk. Han håller konserter, han är extremt aktiv i Wien, han syns överallt. Han får kontakter i de här rika kretsarna där förstås musik utövas i privata hem i väldigt mycket.
5: Just det. Det där är ju så svårt att ta in. Alltså vilken lyxvara. Mm. Alltså professionell musik var på den här tiden.
6: Ja, att höra klingande musik vid den här tiden på professionell nivå, det var ju ingenting man kunde ta för givet. Mm. Så varje sådan tillfälle var ju någonting alldeles unikt. Jag menar, vi är så bortskämda idag av att kunna höra så mycket inspelad musik och vi har radio och allt det där. Det fanns inte då.
5: Nej, och man vet att det inte fanns, men man fattade inte på något
6: nej.
5: Sätt.
6: Nej, exakt.
5: Det,
6: man bör försöka förstå det, för att jag tror att vi alla blir ödmjukt kan inse hur privilegierade vi är idag.
5: Verkligen.
6: I det perspektivet.
5: Ja. Men han har gift sig också.
6: Ja.
5: Inte ens ett år tidigare
6: exakt.
5: Så han gift sig. De är nyförälskade och de ska få sitt första barn.
6: Ja, det är mycket på gång här får man säga för Mozart.
5: Hur börjar den här stråkkvartetten? Hör man här att han är glad och mår bra, liksom, eller?
6: Ja, men ja, jag tycker snarare att jag tolkar det mer som någon som försöker må bra här i början. Det är ju ändå en lite...
5: Jag borde må bra.
6: Ja, vi kan väl lyssna här och se hur vi känner om saken.

0: Ja,
1: det är så här börjar det då. Det är också det här, det som är huvudtemat i första satsen som kommer igen flera gånger. Och det, jag menar, jag tycker att det finns en viss glatt är det ju inte. Det är snarare lite sorgsamt. Och
0: det är
1: lite
0: ödesmättat. Det är liksom så här, det är väldigt kraftfullt tycker jag.
1: Mm. Första satsen har ju också ett sidotema som går i dur faktiskt och som är mycket livligt men samtidigt också lite oroande faktiskt.
0: Vi är glada men på tårna.
1: Så är det.

0: De här, Mozart gör ju 6 stycken stråkkvartetter som kallas för Haydn-kvartetterna, eller hur?
1: Mm, det stämmer.
0: Varför då? Liksom?
1: Ja, det är hans opus 10 som består av 6 kvartetter som alla då är tillägnade Joseph Haydn. Haydn då, ska vi komma ihåg, är ju, som man brukar säga, uppfinnaren av hela genren stråkkvartett.
0: Den är nyuppfunnen.
1: Den
0: alltså.
1: Är relativt nyuppfunnen, och Mozart, kan man ju faktiskt säga, lär sig skriva stråkkvartett av Haydn. Haydn är en jätteviktig förebild för Mozart. Och det är inte bara en mentor för honom, det är också en personlig vän. Så här finns en jättenära kontakt. Verkligen ett exempel på en slags give and take mellan 2 tonsättare.
0: Var det inte så att Mozart började kalla honom för pappa? Alltså
1: ja,
0: musikens pappa.
1: Musikens
0: så att säga,
1: pappa, och det har vi ju ärvt faktiskt, för vi kallar ju ofta Haydn för pappa.
0: Jag brukar ofta
1: Haydn.
0: Kalla Haydn för pappa. Hör du pappa?
1: Hör

0: Mozart är ju, det här är ju hans 15:e stråkkvartett faktiskt, som vi räknar på det sättet.
1: Wow.
0: Det är inte så vanligt att man använder numrering som på Mozarts kvartetter, som man senare gör med Beethoven till exempel. Kanske säger man att det är en av...
1: Man säger barnsängskvartetten.
0: Ja, det är kanske precis. D-mollkvartetten ur opus 10 eller Köschel 421 för den delen, för att göra saken ytterligare komplicerad.
1: Alltså, det är så krångligt.
0: Ja.
1: Men,
0: don't get me started at the Köschel.
1: Men 15 stycken...
0: Ja,
1: ska man inte se det som många, så jag tycker det är ganska
0: nej,
1: många.
0: Nej, inte om du jämför med Haydns, som faktiskt, han lever ju längre förstås, men då blir det ju 83-84 stråkkvartetter. Och det han får från Haydn är ju, han är väldigt inspirerad av Haydns ryska kvartetter, där Haydn lägger grunden för det här som vi idag förknippar så mycket med stråkkvartetten, det vill säga att stråkarna är i ett slags samtal med varandra, instrumenten är i dialog med varandra. Det är precis det där som Mozart vill testa här, och det är därför han tillägnar de här kvartetterna till Haydn.
1: Alla samtal borde vara sån.
0: Ja, alla samtal borde vara som en Mozart-kvartett eller en Haydn-kvartett eller något sånt.
1: Istället för att en bara pratar liksom, så kan man...
0: Det är det du tänker. Du tycker att jag pratar för mycket nu.
1: Jag tycker du pratar för mycket. Johan, kan vi inte ha en liten... Nej, men jag tycker bara så här, om man spelar sån här musik, då borde man bli bättre på samtal. För alltihopa är ju samtal. Alltså, det här ge och ta liksom.
0: Vackert formulerat, Lolo, och jag tror att du har rätt. Musik är också konsten att lyssna, och vi har någonting att lära oss där alla.
1: Okej, den börjar ganska gulligt, den här andra satsen, eller hur?
0: Ja, väntar man barn så ska man vara fylld av positiva förväntningar, tycker jag.

0: Ja, det börjar ju med en slags förväntansfullt lugn det här. Det är ju ganska gullig musik, måste man säga.
1: Den är väldigt fin.
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Vad handlar det om? En idé om det blivande föräldraskapet och familjelivet kanske?
1: Åh, så fint det kommer att bli.
0: Ja, så fint det kommer att bli. Men det här förbyts ju ändå då i de här skriken som kommer från rummet bredvid.
1: Är det så?
0: Ja, men det är Constanze själv som påstår att de stigande stråkfigurerna som man hör här i andra satsen, det ska faktiskt föreställa hennes skrik då från det rum där hon ligger och föder.

0: Ja, det är som att, och nu kommer nästa verk.
1: Ja.
0: Och så var det lite lugn emellan.
1: Ja, precis.
0: Det är ju intressant att han sitter och hör med skriken och blir inspirerad. Alltså, jag vet inte. Det är lite så här som Tob, du vet, pappa kom hem. Man undrar så här, svarade du någonsin på det där brevet från Lillan eller satte du bara och skrev ett jättefint, en jättefin sång?
1: Ja, men det handlar ju ändå om att kanalisera någonting och ta hand om en känsla eller göra någonting av situationen överhuvudtaget.
0: Ja, han kunde ju inte göra så mycket annat. Han fick ju inte komma in i rummet.
1: Nej.
0: Utan han var ju hjälplös.
1: Exakt.
0: Och då gick han väl till det han kunde.
1: Ja, det så skulle jag säga också faktiskt.
0: Stackars alla pappor som inte har fått vara med genom... Han blir en röst för alla pappor.
1: Ja, på den tiden då pappan inte fick vara med under förlossningen utan gå oroligt och vanka utanför eller så.
0: Mm.
1: Och svimma kanske för att man blir så nervös.
0: Min pappa svimmade i korridoren.
1: Ja, det var han som svimmade.
0: Han
1: hade hört det där någonstans.
0: Ja, det finns säkert fler.
1: Ja. Absolut.
0: Men till sköterskornas irritation. Ska man ta hand om honom också?
1: Ja, det blir bara problem.
0: Ja.
1: Släpp in papporna.
0: Släpp in papporna.
1: Ja.
0: Fast om han hade varit insläppt, då kanske inte den hade funnits å andra sidan.
1: Precis, där kommer det också åt en viktig detalj i
0: sammanhanget. Håll genierna undan så att de kan.
1: Precis, låt dem skapa i fred.
0: Ja. Men det här med barnsängskvartetten.
1: Mm.
0: Jag har letat efter barnsängskvartetten på engelska. Alltså,
1: ja.
0: Och då visste jag inte
1: vad det skulle heta.
0: Labor quartet, vad heter det?
1: Ja, just det.
0: Men det finns inte.
1: Nej, det verkar inte vara så vanligt. Ja, det verkar vara vi svenskar som har fått för oss att den ska heta barnsängskvartetten. Jag tror att det har funnits på tyska, men det verkar absolut ha försvunnit ut med...
0: Vad heter det?
1: Vad heter det?
0: Kinderbett-kvartette.
1: Ja. Men som sagt, återigen, det är lustigt att det har blivit så hängt kvar så mycket på svenska som det har gjort.
0: Mm.
1: Ja, men vi kanske gillar titlar här. Titlar är bra för musik, det vet vi ju.
0: Jag tycker det är jättebra.
1: Det är bara att jämföra med Haydns symfonier som har titlar. De symfonier som har titlar, de är mycket mer populära än de som inte har.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Så vill du att ett verk ska bli lyssnat på?
1: Ha en titel.
0: Ha en titel.
1: Exakt.

0: Men de här skriken är ju också inte bara ett skrik, kan man säga. Det är ju faktiskt ett bärande motiv i kvartetten som består av tre toner. Och det kommer igen på flera ställen. Så det är ett sätt för Mozart att knyta ihop det hela. Sen är det lite av en öppen fråga om du verkligen hör det i första satsen eller inte. Eller om det bara är i de tre sista satserna. Jag kan nog säga ändå att det finns där i första satsen på något sätt. Det finns ju flera ställen där vi hör liksom de här stigande stråkfigurerna och så. Att det ändå är... Ja, Mozart har liksom tänkt att det här ska få kvartetten att hänga samman.
1: Mm. Men du, om man har sett filmen Amadeus,
0: yes, har du det? Yes, det har jag gjort.
1: Ja, det är ju inte en super... Eller, det är en ganska charmig bild av Mozart fru Constanze, men... Mm. Men
0: ja,
1: hon är men... Hon verkar inte så smart kanske, eller?
0: Nej, ja, hon porträtteras ju lite grann som en dum bimbo där, tycker jag.
1: Mm.
0: Men en charmig bimbo, får vi väl ändå säga. Men det där ska väl vara en orättvis bild av henne.
1: Ja, för hon är egentligen den som håller ordning på Mozart, eller åtminstone försöker.
0: Ja, ja,
1: hon kan sköta hushållet, hon är ekonomiskt sinnad och sådär.
0: Ja, absolut. Det kan ju verkligen inte ha varit lätt att vara gift med Mozart, detta geni som också är en renodlad slarver, faktiskt. Det liksom, har Mozart fått lön så vet vi ju det, att han på vägen hem hinner stanna på krogen, innebjuda folk på vin. Kanske han tänker, jag måste köpa med mig någonting till Constanze också. Så blir det något vackert tyg som han hittar och så vidare och så vidare. Så kommer han hem helt utan pengar.
1: Ja,
0: annars verkar de ju haft en väldigt fin relation.
1: Ja, kärleksfull.
0: Ja.
1: De här breven är ju väldigt kärleksfulla.
0: Oh ja.
1: Och roliga.
0: Passionerade
1: och lite så här, massa sexanspelningar också.
0: Ja, absolut.
1: Men det här med ekonomin handlade väl också om att han i de här fina kretsarna var tvungen att skaffa nya kläder hela tiden, eller hur?
0: Ja, herregud. Ja, när man umgicks med människor på den här nivån eller adel och väldigt rika människor som hade obegränsade medel, så var ju det naturligtvis svårt, för att du krävdes ju av dig att du skulle ha en viss stil naturligtvis, och säkerligen också kunna byta kläder. Alltså att har du synts i den där fina livrén en gång, så kan du ju inte komma nästa dag i samma kläder.
1: Nej, just det. Då har man gjort ett etikettsbrott ungefär. Eller blir utskrattad.
0: Precis, och man kan ju föreställa sig vilken panik det här skapar. Jag känner ju igen mig.
1: Ja, jag förstår det. Har du samma kavaj idag,
0: Johan? Jag har
1: haft
0: samma kavaj i 3 veckor nu. Det är ingen som har sagt något.
1: Men jag tänker att Mozart, han var ju tvungen till det också, för att han var ju tvungen att röra sig där för att få jobb.
0: Ja, ja.
1: Så det blir ju som en sorts moment 22.
0: Definitivt så. Så är det verkligen.

0: Men som sagt, Constanze har ju fått oförtjänt dåligt rykte i musikhistorien. Vi kan ju också konstatera att hon är oerhört viktig för Mozart som person naturligtvis, men också för hans eftermäle.
1: Mm.
0: I det faktum att hans musik faktiskt lever vidare mycket genom henne. Hon är ju den som så att säga ser till att katalogisera musiken, att föra den vidare helt enkelt. Det är ett arv som hon vårdar oerhört kärleksfullt.
1: Hon ser till att han inte blir bortglömd.
0: Det
1: är ju
0: kan vi
1: jättehäftigt
0: också, precis.
1: Och sparar all musik och sånt.
0: Och sen var hon ju, vad vi förstår också, en väldigt intelligent person. Och hon var sångerska. Hon kunde ju alltså prata med Mozart om musik.
1: Ja, just det.
0: Kan vi ju förstå. Så att det där utmanar ju bilden av henne som någon slags flamsidiot i alla fall.
1: Verkligen.
0: Men nu Lollo, nu måste vi faktiskt gå vidare här i kvartetten.
1: Mm.
0: Är du redo?
1: Jaha.
0: Ja. Här kommer menuetten från helvetet.

0: Ja.
1: Ja, det är oerhört våldsam musik det här i tredje satsen.
0: Mm.
1: Om man tänker att en menuett ska vara en sirlig dans, ja, det är lätt och luftigt, så är det här någonting annat.
0: Ja, jag tyckte det, att det var lite Näcken över det. Alltså ja, sån där våldsam...
1: Galen spelman.
0: Ja, precis.
1: Ja, det är otroligt intensiv musik, och det är ju det här... Det här låter ju som Beethoven, skulle jag säga, faktiskt. Alltså det här är ju bland det mest intensiva stråkkvartettmusik vi har före Beethoven.

0: Johan, du var ju alldeles nyss i Mozarts födelsestad faktiskt, i Salzburg. Ja,
1: det stämmer
0: för
1: det.
0: Kanske 14:e gången, men i alla fall.
1: Nej, det var första gången.
0: Va?
1: I Wien har jag varit många gånger, men det här var första gången i Salzburg.
0: Mm. Hur var det? Gick du hans fotspår?
1: Ja, det gjorde jag lite grann. Jag tyckte det var väldigt trevligt. Det var ju dåligt väder i och för sig. Det var underbart att se Mozarts födelsehus till exempel. Det är hisnande på något sätt. Mm. Sen är det ju, Salzburg är ju en liten småstad. Man kan bli lite trött på att hänga där allt för länge.
0: Det var ju Mozart också trött på, eller hur?
1: Han ville därifrån, han kom därifrån. Det är en väldigt vacker stad, men som sagt, jag var där framförallt för musiken. Så att,
0: jag trodde du skulle säga att du var där framförallt för Mozart-kulorna.
1: Det också faktiskt. Ett projekt jag har haft är att utröna det här med Mozart-kulans ursprung.
0: Okay.
1: Och du vet, det finns ju minst 6 olika fabrikat. Jag ville komma fram till vilken är godast. Och jag har ett resultat. Jag vet nu det. Det får ju inte säga några namn. Det finns många Mozart-kulor och jag har en favorit, så kan vi säga.
0: Som du inte tänker berätta
1: om. Jag tänker inte berätta om det.
0: Alltså, vad kostar det att köpa Mozart-kulor i Salzburg då?
1: Ja, en stor påse av de här mina favoriter kostade väl över 300 kronor.
0: Nej.
1: Men då får man många kulor för pengarna.
0: 300 spänn?
1: Ja, hon såg nästan lite chockad ut i expediten. Ska du ha den stora? Ja, sa jag.

0: Johan, den här stråkkvartetten, den är ju D-moll. Och det verkar, när jag läser på nätet, som att det där med D-moll är jätteviktigt för Mozart. Och det är personligt och allt möjligt. Vad är det med D-moll?
1: Ja, det är en mörk och dramatisk tonart. Och man kan ju notera att Mozart använder den relativt sällan. Och när han väl gör det så tycks det ju betyda någonting. Alltså det är ju framträdande i hans mörka, dramatiska verk. Vi tänker Don Giovanni, det är mycket D-moll där. I hans ofullbordade Requiem, i pianokonsert nummer 20. Det är några andra viktiga D-mollverk för Mozart. Och det är någonting med hur det liksom tycks komma honom lite närmare, alltså i någonting mer existentiellt i valet av D-moll, tycker jag. Alltså vi vet ju också att han är en person som funderar mycket på liv och död. Ja, men han är omgiven av det. Syskon dör, hans egna barn dör, det finns där hela tiden. Vi har också ett brev där han skriver till pappa Leopold: jag tänker på döden varje dag. Och det här är ju ett sätt, om så inte bara tänka på döden, så kanske tänka på hur skört livet är. Det är kanske det vi hör som mest i barnsängskvartetten egentligen.
0: Ja, men det håller jag med om. Den här sonen som föds under barnsängskvartetten, eller på att säga.
1: Ja.
0: Han, Raymond, deras första barn, blir ju bara 2 månader gammal. 9 veckor, tror jag.
1: Ja, det är oerhört tragiskt och smärtsamt. Ja.
0: Och han skriver ju om det där. Det är Mozart som skriver: vi är båda väldigt ledsna över vår stackars, vackra, tjocka, älskade lilla pojke.
1: Ja, det är förfärligt.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Constanze födde ju 6 barn. Och 2 överlevde sitt första år.
1: Ja.
0: Och blev vuxna sen också. Och sen dör han ju själv tidigt. Alltså, ja, men det är ju så mycket död i den här.
1: Ja.
0: Det är bara vi som inte. Vi är de första generationerna där inte folk bara dör runt omkring en hela tiden.
1: Nej, inte på det här sättet. Alltså, Mozart blir ju själv bara 35. Nu var han ju, fanns väl vissa tecken på sjuklighet. Constanze lever ju väsentligt längre till exempel. Men med detta sagt, man kan undra hur hade musikhistorien sett ut om Mozart hade levt till 80?
0: Och ingen av Mozarts söner får barn heller, så det finns ingen liksom Mozart-linje.
1: Nej, det stämmer. Han har ju inga det finns ingen släkt, Mozart-släkt.
0: Nej, inte
1: som
0: så
1: stammar till vår Wolfgang Amadeus i alla fall.
0: Nej, inte så här rakt nedstigande. Nej.

0: Okej, nu är vi framme vid sista satsen.
1: Mm.
0: Fjärde.
1: Ja, den är också fin. Den slutar ju moll då förstås. Den här huvudtonarten är ju D-moll. Det är lite ovanligt ändå att han avslutar i moll som man gör här. Men det gör han ju också genom att det här tretonsmotivet som vi har blivit uppmärksamma på tidigare.
0: Skriken
1: kommer tillbaks och upprepas flera gånger. Och så avslutar det också kvartetten starkt.

0: en lysande stråkkvartett. Ett mästerverk, Lolo.
1: Ja, tack. Nej, men verkligen.
0: Ja.
1: Jag märkte att när jag lyssnade igår så spetsade jag öronen och tänkte så här, kan man höra första skriket också? Alltså barnets första skrik. Är det något av de här små...
0: Ja, kanske det. Ja, det är en fantastisk tolkning, tycker jag. Det kommer jag höra nu.
1: Ja.
0: Alla i fortsättningen när jag lyssnar på den här.
1: Säg till när du hör det.
0: Ja, då, absolut.
1: Okej, vad är det för musiker som vi har lyssnat på idag?
0: Ja, det här är en stabil, bra, jättefin inspelning med amerikanska Emerson-kvartetten som jag har lyssnat jättemycket på faktiskt. Den har blivit min lilla go-to, heter det.
1: Go-to-barnsängskvartett?
0: Ja, faktiskt.
1: Johan, hur gör man om man vill lyssna på det här avsnittet igen eller höra något annat som du har gjort?
0: Ja, det var en bra fråga, hör du. Då går man till appen Sveriges Radio.
1: Ja, och när man väl har gått till appen då kan man leta upp mästerverken och trycka på hjärtat.
0: Just det.
1: Och då får man nya notiser när det kommer nya mästerverk.
0: Bra.
1: Okej, Johan, tack för idag.
0: Tack, Lolo.
1: Och tack alla som har lyssnat. Producent var Jonas Spik. Och vi hörs igen. Hej då!
0: Hej då! Snart är det dags för Britta Svanholm Manjett här i P2. Men först lyssnar vi lite mer på Mozarts barnsängskvartett.

0: Utställningen Apokalyps på Göteborgs konstmuseum har prisats som årets utställning 2025 av Forum för utställare. Britta Svanholm Magnet tog en promenad genom utställningen i mars 2025 och lät konsten ge impulser till musikaliska associationer. Här hör vi programmet igen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Vredens stora dag är nära. Elden då skall allt förtära. Så var siarsångens lära. Hela världen, skräckbetagen, skåda skall de stränga dragen av sin domare den dagen. Så berättar psalmboken, det här är undergången.

Den yttersta dagen är här, när domedagsbasuner skallar och de döda väcks till liv. Vredens dag, Dies Irae, här i Verdis version, ur hans requiem, med Londons symfonikers kör och orkester, ledda av Gian Andrea Noseda. Domedagen som den lät 1874, alltså för över 150 år sedan. Nu är det mars 2025 och skillnaden mot Verdis undergång kunde inte vara större. Jag, Brita Svanholm Magnett, har nyss tagit en härlig promenad uppför avenyn till Götaplatsen. Vårjackan, den är på och livet är på det hela taget rätt fint. Men nu har jag lämnat den spirande våren utanför och precis gått in på Göteborgs konstmuseum för att idag sända Svanholm Magnett i P2 från en ny, rätt tung utställning, Apokalyps, från yttersta domen till klimathot som den heter. Den här känslan av att leva i den yttersta tiden som vissa anser att vi gör idag med krig på nära håll, klimatkatastrofer och pandemihot. Ja, det är i sig inget nytt. I alla tider har människor trott att undergången är nära förestående. Och det är också poängen med den här utställningen. Att visa på 500 år av konst som bearbetar och utforskar apokalypsen, uppenbarelsen, undergången, på nyttfödelsen. Något ambivalent så står jag nu strax utanför dörren in till Apokalyps utställningssalar. Jag står här i skulpturhallen på museet. Och så här på tröskeln in så är det ofrånkomligt att fundera på vilken konstens uppgift är i det här sammanhanget. Det frågar sig också kuratorerna Kristoffer Arvidsson och Eva Nygårds. Nu går vi in. Och när man kommer in här i Apokalypsens svagt upplysta utställningssalar, och när jag går in här så känns det faktiskt lite som att träda in genom dörren till Lustiga huset på ett tivoli. Man går rakt in i ett mörker och vet inte riktigt om man kommer att bli skrämd eller få en fnissattack. Ja, hur som helst. Det första man möts av, det är en skulptur i bly upplyst genom en takspotlight. Det är en människa som lätt hukande med armarna tryckta framför sig skyddar sin kropp. Mot vad? Ja, det vet vi inte. En annalkande storm kanske? Eller ett hot av något slag? Konstnären heter i alla fall Anthony Gormley och skulpturen är från 1983 och har fått namnet Utlopp. Överteckningen av bly leder tankarna till nukleär energi, atomvapenkrig, kärnkraft.

För att skriva soundtracket till tv-serien Tjernobyl så tog sig Hildur Gudnadottir till det nedlagda kärnkraftverket Ignalina i Litauen för att spela in hur det låter inuti en reaktor. Av detta skapade hon ett ljudlandskap som ger kärnkraftverket i tv-serien, alltså det ökända Tjernobyl, en egen röst. Och i processen var hon ute efter ljudet av smygande död. Vi hörde Bridge of Death, Dödens bro, med Gudnadottir själv och även Chris Watson, soundtrackets producent. Jag står här nu på översta planet i utställningen Apokalyps, från ytterstdomen till klimathot, här på Konstmuseet i Göteborg. Och det går, jag ska kika ner här lite på nästa plan. Där är det just nu, ja, det är besökare och fler verk också. Men jag ska stanna kvar här i den första delen, Hotet från samtiden, som den heter, en stund till. Jag fortsätter framåt här för att jag vet att det finns konst kopplad till operan Aniara längre fram. Jag måste erkänna att jag tycker det är lite jobbigt att vara på den här utställningen. Den väcker redan många tankar i mig som jag tror att vi alla bär på ibland. Hur ska det gå med allt? Orkar vi reagera och kanske agera när det behövs? Och så den främsta då, på ren göteborgska, kan inte allt bara få vara lite gött? Lite vackert, måste vi gräva i det jobbiga? Ja, här är de ju. Sven Exet Erikssons skisser till Carl Birger Blomdahls opera Aniara från 1959. En framtidsdystopi har den kallats, den här operan, som baseras på Harry Martinsons versepos. Och ja, de här skisserna, de är härliga att se i sin färgexplosion. De minnesbilder jag själv har av operan är från den tv-inspelning i svartvitt som finns bevarad. Då såg det inte lika fantasifullt ut som det gör här. Jag ser ett collage med metallfolie, tror jag det är, bland annat. Och en skiss också på ljusårssalen där futurism och tradition samsas. Exet har verkligen använt hela målarlådan här. Aniara är rymdfarkosten som hamnar ur kurs och för de sista människorna ut i rymden till ett okänt öde. På farkosten finns Miman, den stora datorn. Blomdahl använde elektronmusik i en opera för första gången i Sverige. I operan hittar vi också Daisy Doody och de andra karaktärerna. Och vi har en bit nu ur första akten. Vi hamnar rakt in i ett midsommarfirande. Lite otippat.

Viveka Anderberg som Daisy Doody och Thomas Sundegård som Sandon hörde vi här. Stig Westerberg ledde radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester i en inspelning från 1985. Ja, framtidsdystopin är total här när Aniaras invånare till slut går under. Men hon fortsätter att skicka ut sina morsesignaler på sin resa genom världsrymden.

En svan som majestätiskt glider fram över vattnet i en tonsättning för cello och piano. De båda musikervännerna, pianisten Catherine Stott och cellisten Jojo Ma tillsammans i Svanen ur Camille Saint-Saëns Djurens karneval. Ja, det var en skön njutning i allt elände. Jag har under Svanen tagit mig ner ett våningsplan och är nu mitt i gudarnas vrede. Det är Svanholm Magnetti P2 som du lyssnar på, som idag sänds från Konstmuseet i Göteborg och utställningen Apokalyps. Och om jag går lite längre in här i den uppbyggda salen, det är lite futuristiskt tema på inramningen här med höga svarta fonder som skärmar av. Och här längst in så sipprar det ut, jag vet inte om du hör här, men det sipprar ut lite musik från en grotta skulle man kunna kalla det. Jag går in. Och då hamnar jag i det allra äldsta som den här utställningen har att visa i undergångsväg. Träsnitt och kopparstick ända från slutet av 1400-talet. Och nu står jag framför Albrecht Dürers Apokalypsens fyra ryttare som hänger här från 1498. Svindlande. Och musiken som du hör här i bakgrunden, den är komponerad av organisten och tonsättaren Anna von Hauswolf. Klanger från en svunnen tid möter vår samtid i verket Depths djup. Och då och nu smälter samman när man står här.

Vi ska lyssna på mer musik av Anna von Hauswolf. Sacro Bosco är namnet på en speciell parkanläggning utanför Rom. Den är också känd som Vidundrens park, och i den hittade Anna von Hauswolf inspiration.

Sacro Bosco av och med Anna von Hauswolf på barockorgeln i Örgryte Nya kyrka i Göteborg. Gudarnas vrede har varit med genom århundraden. I många religioner finns tanken om tidens slut, om domedagen inom kristendomen eller islam, eller Ragnarök inom den nordiska mytologin. Sagan om ringen, ja, Richard Wagners Sagan om ringen, Nibelungens ring alltså, den börjar och slutar i floden Ren. Här bor rendöttrarna som blir bestulna på ringen som alla vill ha. Men när 15 timmar har passerat, en mängd historier har vävt samman och musikaliska teman har berättat om valkyriorna, Valhall, gudarnas dom och evig kärlek, ja, då återstår endast Ragnarök. När Brynhilde har lämnat tillbaka ringen till rendöttrarna och rider in i bålet där lågorna slukar henne och hennes älskade Sigfrid. När Ren svämmar över, ett rött sken brider ut sig över horisonten. När Valhall brinner och en ny tid tar vid.

Med ett klingande dess durackord slutar hela Richard Wagners ringcykel. George Solti ledde Wienfilharmonikerna och vi hörde även Birgit Nilsson som Brynhilde inledningsvis i slutscenen ur Ragnarök, Götterdämmerung. Jag rör mig ner ytterligare ett plan på Konstmuseet och under tiden så ska vi lyssna på helt nyutgiven musik. Hysteria av stråkkvartetten Vulva Voce. Den gavs ut på internationella kvinnodagen 8 mars nyligen. Det blir svängigt, hårt och stämningsfullt när 1500-tals harmonier möter industriella technobeats.

Idag släpps EPn Maddalena med Vulva Voce, döpt efter 1500-tals tonsättaren Maddalena Casulana. Den första kvinnliga kompositören i västerlandets historia som fått sin musik tryckt och utgiven. Och på den så hittar man låten Hysteria. Och så är jag nu nere vid ruinens brant, den tredje och avslutande delen i Apokalyps, som utforskar vad som kommer sen. Postapokalypsen, tiden efter en katastrof eller en undergång, den är ju intressant. Något gammalt dör och ur det spirar något nytt. En skaparkraft som föds när avgrunden är nära. Och jag har nu kommit fram till Kim Simonssons Savoy hydda från 2023. En illgrön skulptur med sammetsliknande yta. Det är en flicka från mossfolket som man hittar i den tyska folkkulturen. Det är som att naturen och flickan i hemlighet har tagit tillbaka kontrollen över världen.

Kanadensiska gitarristen och tonsättaren Dale Kavanagh minns sin barndom i skogarna i Nova Scotia där hon satt på en mossbeklädd plätt vid en rinnande bäck. Hon spelade The Old Back Brook tillsammans med Semeye Ergün. Jag inledde ju med att ge mig in här på Konstmuseet idag med viss bävan. Orkar jag med att ta in apokalypsen? Men nu när jag snart ska gå härifrån så är det med känslan av att konsten får lov att vara både fruktansvärd och vacker på samma gång. Som i Hildur Gudnadottirs epilog ur tv-serien Tjernobyl. Det djupt berörande körstycket med ukrainska Homin, Lvivs kommunala kör, som hörs när fiktion blir verklighet och kärnkraftshistoriens offer blir riktiga människor av kött och blod.

0: Owen Roberts ledde Homin, Lvivs kommunala kör, genom Vishnaya Pamjat, evigt minne. Slutmusik ur tv-serien Tjernobyl, komponerad av Hildur Gudnadottir. Och med det så går jag, Britta Svanholm Manjett, ut ur Göteborgs konstmuseum och utställningen Apokalyps och ut i mars eftermiddagen. Viveka Blad producerar Svanholm Manjett i P2. Tack för att du har lyssnat. Nu blir det mer musik strax i P2 Klassiskt.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: God morgon Eva, du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
4: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
5: Sveriges Radio. Sameradion.
6: Sami Abu.
7: Sami Abu.
6: Sami Abu.
8: Bores botin dimo le kolma ja don guldanlat avodan pota. Firarpodden är tillbaka. Det är fredag och klämdag då det var Kristi himmelfärd igår, torsdag. Och med mig i studion har jag i vanlig ordning Sara Notti. Vad tror du våra lyssnare gör idag?
9: Hallå Helena! Alltså du slår nog både samigela. Jag måste göra att det är olika mis nauta sitta i fridja, baby. Men jag har att det är många ute på den dagkattan. Mutta oudal taan teillä mun on hui lihku, kun pespäätetään podda-asi. Ja mun on hui kerkus alkehitaan, tal ja pitää johtui vähän musiikkaa.
8: Ja, i den här podden hör du Sápmis nyaste musik och varje vecka brukar det ticka in några helt färska nysläpp i listorna. Men den här veckan har det varit lite sparsmakat. Men det betyder att vi får chansen att spela låtar som har släppts under året igen. Så nu ska vi lyssna på en låt med Inga Maja Blind som släpptes i november 2025. Och jag tror faktiskt inte vi har spelat den här i Avodan Boda. Här kommer Neon Red.

0: Ja, den här låten satte igång fredagsfesten. Och i det här programmet så har vi alltså gett oss själva lov att välja tre nya låtar från året. Och den här låten har jag valt och den handlar ju om, ja men kanske att stå emot en lite osund kärlek. Men Sara, hon sjunger ju i den här låten, "Cause when you breathe poisoned air, it's hard not to black out." Och då kom jag faktiskt att tänka på dig och din pollenallergi. Jag vet inte varför jag drog den parallellen, men jag tänker på dig ibland.
1: Nej, men det är exakt så det känns. Det är en hård kamp att ha pollenallergi. Men det ska inte handla om det och inte bara heller om musik. För vi har ju fått en hälsning.
0: Det har vi. Den låter så här. Vi vill fira vår kära Amelia Blind som fyllde år 6 maj. Grattis kramar från familjen.
1: Dalej där våda gata Amelia Blindi gäsleje rögadan baby mesaman och goda baby. Alltså liko baby millej. Ja, det då ska jag gå. Tror jag hiffan fara så god nyn. Nu är det min tur att välja en låt, för under Sami Grand Prix så blev jag så trollbunden av en låt som Kalle Urheim framförde och som han själv också har skrivit och komponerat. Den heter Dotter av Barne och jag vet inte, den där känslan när dansaren kom upp på scen, minns du det?
0: Ja, men jag kommer ihåg att det var vackert.
1: Ja, och jag tänker att vi ska ta oss tillbaka till det nu.

0: Det var alltså Dotterabarne med Kalle Urheim, och jag tror att vi båda dansade här i studion. Jag är också dessutom jättedålig på att dansa, så att det är också
1: det här
0: tragiskt.
1: Kanske är något i sociala medier, hör ju jag.
0: Eller hur? Men nu så ska vi prata om något som jag tycker är kul. Kändisar och födelsedagar.
1: Ja. I tisdags så hade juristen och jojkaren Ande Zombie födelsedag. Och Ande är rätt hipp för att vara 68, ska jag säga. Han har ett Instagram-konto, och i det sista inlägget som jag kan se så har han, och nu målar jag upp bilden här Sara, transparenta glasögon med någon slags sån här ljusslinga som lyser i olika färger, och så jojkar han samtidigt. Och då har någon då svarat på det här inlägget, och så står det love, utropstecken, utropstecken. The light up goggles absolutely makes the yoik.
0: Åh,
1: ja, det var lite roligt. Ja. Och sen är det så att du har någon fler här, Sara, som fyller år.
0: Precis. På söndag 17 maj på Norges nationaldag skulle Mikael Urheim ha fyllt år. Mikael var en lärare, författare och predikant, och han var också en viktig person för det lulesamiska språket. En fun fact är att 3 år innan han lämnade jordelivet donerade han nästan en ton böcker och dokument till Arran, som är det lulesamiska kulturcentret i Ailulokta.
1: Ja, och grattis till er!
0: Grattis!
1: Kommer du ihåg, Sara, att jag har pratat tidigare om att jag tycker det låter lite roligt med de här låtarna som leker med betydelse och språket. Du vet så här, Love You, Love Wu med Sofia Jann, och vi har Samurai, alltså Samurai med Ailo Valle. Kommer du ihåg att jag har pratat om det tidigare?
0: Ja, men precis. Mm. Det är kul.
1: Ja, men jag tycker det. Och i förra veckan så hade vi en artist som heter Plan A, som jag sa. Vi pratade lite om så här. Heter han Plan A? Heter han Plana?

0: Ja, vi tackar Kevin Boyne för den. I varje Avodan-bodda brukar vi också ta upp vad det är för temadag idag. Och Sara, det har du koll på.
1: Det har jag. Och när jag med sig manu vidan upplogat bäivi, jag mäter rika ikaskasas väka bäivi, då jag bäras bäivi. Bäivi lä oen vuodvuldan, jag måste ähti bäras och märka som i servodagas. Och då lär mig hjälkas med bäras lä, måttå mila bäras dal. Lägoda olmoht geikon bajasatte vai lägoda olmoht geikon asa vai lägoda se olmoht geht tontouttaat taasa gulan mon. Lähkon juttasantien birra Helena.
0: Ja, men så det, ja, det är ju alltså internationella familjedagen idag, och när jag tänker på det här med hänsyn till vad som gör en familj, så ja, men jag kommer att tänka på ett ordspråk. Blod gör dig, gör er till släkt, men kärlek gör en familj. Det är ganska fint, tycker jag.
1: Eller hur? Jag är ochtim gottjuadli, ochtilogi njeljirajes läbäivi avodovon mieta majilmi. Jag måste ahtit pohlagan asit, nogomanait, voigavuodait, ohtadasasas vuoda, ja väl torvolas vuota. Ja, nog vissa sig jag dit, då han hopp med förhörstan birra Helena, det satt bärra sig lät manka laganat. Gotas bärra sig, oktovanemat, bonus bärra sig, semma sockabäl bärra sig, där är varje jobbon bärra sig.
0: Ja, men precis. Och när det gäller familj och anskaffandet av det, så har ju Sverige ett av världens mest generösa system med lång föräldraledighet, och ja, där är vi ju väldigt lyckligt lottade.
1: Ja, så hur firar man? Alltså, det behöver ju inte vara någonting stort. Man kan ringa någon, ta en promenad tillsammans, äta middag eller bara stanna upp och fundera. Vilka är min familj? Eller hur?
0: Ja, men absolut.
1: Ska vi ta och lyssna på musik nu?
0: Det gör vi.

0: Mutta sotna päiville maihte eronamas päivi, kun tälle avutuvu sitten de mai, norka nationala päivi, tai vuodulaga päivi. Ja tällä aikun mon muista lihtvä hammanne taas avutuvu. Är du nyfiken, Helena?
1: Ja, berätta.
0: Nu ska du få höra. Min man har ofta låta jahkai gauchen och plåtsjuadi njäljen och plåkai. Norgale äska bäsan är ett Danmarkus ja halida ers stivrätte ja jas asit. Ja, joutus. Ja lissiedda vuodolaga. Mille ei tuodait oktadain enemus odda aikasas vuodolagain maailmis tämän aike. Ja tahte vuodolaga lemaittai maailmi nubbin porrasemus. Anyway, tämä tohke on voi eitsvollas. Mie samanu tjihtjön plogapäivi. Ja vaikka Norga lei oasin lihtusruothan, te kaipetu voi olla slash iäjänas vuotta. Ja tahto oli etsette politiikkalas valkat ja rahka tuvui tah odda vuodulahka ja tah lei demokratia alkuun Norkas. Ja taas että maihto huinanu symbolain fridjavuodas ja ees merideamis. Tänin avutikke tämän päivi, missä mä oon tsihtynyt bloga päivi. Almupäivä raituin, maanäh raituin ja leukkaikkuun ja vielä almoht festain. Ja täällä maihtakkaan päivi, kun on mielestä pakku jinga hiht ja karvudit, outamerkkatihte, pyynadin, shuvlain tai kaftin. Nuotte pohtehave koanjat hip hip hurraa norkas de tiedä manne.
1: Ja, men tänk vilken fest det är i Norge här på söndag. Jag skulle nästan önska att den här traditionen också fanns här. Ja, det är alltid roligt att hålla fest tillsammans. Nu ska vi lyssna på en låt från artisten Elle Maja när hon uppträdde på Monaco Polar Symposium tidigare i år, så fick hon en fråga från en reporter och den löd så här: vad vill du att publiken ska känna när de hör din musik? Och Elle Maja svarade då att den bästa komplimangen jag kan få är när människor som trots att de inte förstår språket kan känna den starka känslan av vad jag jojkar om och att jag på det sättet kan beröra människor. Det gör hon också, och här kommer Matki, första singeln på albumet med samma namn.

0: Sara, det är dags att avsluta podden för idag.
1: Det är det. Och kanske njuta av helgen.
0: Ja, men absolut.
1: Man är säkert jätteutvilad nu när man har fått vila i en extra dag.
0: Ja, precis. Jag tänker mig ju att ni lyssnare säkert sitter ute i till fjälls, i sommarstugor eller i stugor av något slag, kanske hus.
1: Eller så sitter man här i Stockholm.
0: Mm-hmm. Som du, Sara.
1: Som jag. Nu vet jag inte vad det är för väder, men man hoppas på sol.
0: Ja.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och så är det äntligen söndag kväll och du ska få 3 timmar jazzradio. Och första timman, det är nysläppt jazz från hela klotet. Och vi börjar med Judith Owen. Jag heter Lisa Wall.
2: Bye.

Judith Owens nya album heter Suit Up och handlar om feminism. Vi började jazzradion denna kväll med That's Why I Love My Baby. Och i den här timmen så ska du få en musikmix med ny jazz som spänner över praktiskt taget alla subgenrer. Vi kommer höra improvisation, folkmusik, en röstkonstnär och det är handplockat av oss på jazzradion. Och nästa låt är svensk. Gitarristen Viktor Rydström släpper sitt fjärde album Tack för maten. Robert Nordmarks tenorsaxofon gör Viktors gitarr sällskap i melodin här i Cool Down.

Du lyssnar på Jazzradion i Sveriges Radio P2 och det här är mitt mixtape. Jag heter Therese Lien Evenstad och jag delar med mig av musik som jag gillar. Och det är låtar som inspirerar mig, där både melodier, arrangemang och riktigt bra improviserade solon får ta plats.

Det börjar bli dags att runda av här i Jazzradion i P2. Jag heter Therese Lien Evenstad och du har lyssnat på mitt mixtape. Vill du veta mer om musiken som spelas så finns hela låtlistan på Jazzradions hemsida. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Ha det bra!

0: Sist här Avishai Cohen med en israelisk folksång där titeln översatt betyder ungefär varken på dagen eller på natten utan i tillstånd liksom utanför tideräkningen. All musik Therese Lien Evenstad valt, det hittar du i låtlistan på Jazzradions hemsida och flera mixtaper, ja det hittar du i Sveriges Radios app. Nu får du strax Jazzradions konserttimma. Det är den norska trumpetaren Mattias Eik och hans kvartett som ska ge oss blå skandinavisk jazz. Producent Berit Nygren, jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Och nu har det blivit dags för konsert här i Jazzradion i P2. Varmt välkommen. Jag heter Paul Nyberg.

Säger man nordisk jazz går tanken ofta till en lätt och luftig ljudbild. Melodier med ett stänk av vemod och tydliga färger från skandinavisk folkmusik. Den norska trumpetaren Mattias Eik är något av en bärande röst i just den traditionen. Inspirerad av pianisten Keith Jarretts europeiska kvartett har Eik nyligen släppt albumet Lullaby. Rytmiskt driven och lyrisk modern jazz med ett tydligt skandinaviskt, för att inte säga norskt, sound. Nu ska vi höra en konsert inspelad i Hamburg i slutet av 2025 där Mattias Eik tillsammans med sin kvartett spelar musik från det nya albumet. Vid pianot hör vi Christian Randalu, på kontrabas Ole Mårten Vågan, på trummor Hans Holbeckmo och så förstås Mattias Eik på trumpet. Varsågoda!

Thank you.

0: Bjerke som er Christian Randall og piano. Ole Morten Vågan, Hans Ølbøkmo, Mathias. Thank you so much.
1: Du har hört en konsert med Mathias Eik Lallberg. Christian Randalo spelade piano, Ole Morten Vågan kontrabas, Hans Holbeckmo trummor och Mathias Eik spelade trumpet. Konserten spelades in på Rolf Liebermanns studio i Hamburg den 11 december 2025. Konserten kan du höra igen i 30 dagar på sr.se eller i appen Sveriges Radio. Det var allt från Jazzradion för den här gången. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
2: Ljud, ljus och vattenvågor i Kaleidoskop med mig, Johanna Olofsson.
3: Och med mig, Sebastian Kyrko.

0: söndag 22.00 i P2 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: En del av passagerna i min tredje symfoni är så märkliga att jag knappt kan känna igen dem som min egen musik. Citat Gustav Mahler ur ett av hans brev. När Mahlers inspiration var som kraftfullast hade han ibland känslan av att han blev komponerad eller spelad på som ett instrument. Och om den tonsättande aktiviteten sa han också: vi komponerar inte, vi blir komponerade. Jag var beredda på en lång och omväxlande symfoni här i konsert i P2 ikväll. Jag heter Johan Korsell. Mahlers tredje symfoni, som med sina 6 satser räknas till repertoarens allra längsta symfonier. Ett enormt verk med en speltid som oftast är något längre än 1,5 timme. I sina många brev talar Mahler om de enskilda satserna i symfoni som en slags steg i en evolution. Det är Mahlers skapelsesymfoni det här på många sätt. Från naturens kargaste klippor till människan och människans kärlek till Gud. Han övervägde till och med från början att kalla symfonin Pan efter den grekiska mytologins naturgud. Och när dirigenten Bruno Walter besökte Mahler under arbetet med symfonin tittade Walter beundrande på bergen, de väldiga bergen runt om Attersee. Och Mahler sa: du behöver inte stirra på allt det där, jag har redan komponerat det. Arbetet med tredje symfonin pågick i den lilla skrivarstuga som Mahler lät uppföra vid Steinbach am Attersee i närheten av Salzburg under somrarna 1893-96. Men precis som med programmet till den föregående andra symfonin så skulle Mahler ganska snart dra tillbaks programmet även till tredje symfonin, allt i en önskan att låta musiken tala för sig själv. Symfonin startar med en enkel fanfar som spelas unisont i de 8 hornen. Det är ett tema som också kan föra tankarna till Brahms första symfoni. I själva verket är nog den ursprungliga inspirationskällan för både Brahms och Mahler en tysk studentsång. Vi ska lyssna till en upptagning av Mahler 3:an här från Myppa i Budapest, inspelat den 31 januari i år. Kontraaltsolist är Gerhild Romberger som vi hör i den fjärde satsens tonsättning av Midnattssången ur Alltså Spracht Zarathustra. Denna mystiska långsamma sats, Gibacht aber Mensch. Vi hör också Cantemus barnkör bimbamma sig igenom den 5:e satsen av symfonin, där vi också har solisten med för övrigt. Budapests festivalorkester är det som spelar under ledning av Ivan Fischer.

Vad kärleken berättar för mig, som ursprungligen var programrubriken på sista satsen i Mahlers väldiga tredje symfoni, som vi har hört här så pass nyligen som den sista januari i år spelades det här in på Myppa i Budapest. Budapests festivalorkester under ledning av Ivan Fischer. Vi har också här hört Gerhild Romberger kontra allt och Cantemos barnkör. Vi ska fortsätta med mer Mahler och mer Budapests festivalorkester. Nu ifrån Proms 2011. Vi får höra Blomin-satsen för stråkar och solotrumpet. Den sats som Mahler tog bort ur sin första symfoni.

Luminesatsen här med Budapests festivalorkester och Ivan Fischer på pulten. Detta inspelat den 2 september 2011 i Royal Albert Hall, London på BBC Proms. Och så här, i P2 ska jag toppa allt detta med Mozart, som ju trots allt var född i Salzburg, ungefär bara 9 mil ifrån Steinbach am Attersee, där Mahler skrev sin tredje symfoni som vi hörde här tidigare. Mahler, som för övrigt var en stor Mozart-dirigent och som bland annat svarade för en revival av Così fan tutte på Wienoperan. Hans sista ord lär dessutom ha varit Mozart, Mozart. Här spelar Hans Leigraf Fantasi i C-moll, Köchel 475.

0: Hans Leigraf spelade Mozart här, Fantasi i C-moll, kursel 475, från en konsert i Studio 2 i Radiohuset i Stockholm den 5 juli 1973. Jag heter Johan Korsell och det här är Sveriges Radio P2.
1: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen. Eller skönheten. Eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2. Eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10 till 12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: P2, Sveriges Radio. Dags för Kaleidoskop med mig, Sebastian Kyrko.
5: Och med mig, Johanna Olofsson.

0: Där fick ni höra lite Moondog med fantastiska Enough About Human Rights, som är en liten känga emot människan och hur den beter sig på vår planet.
1: Ja, en välförtjänt känga kan man ju säga. Nu ska vi hylla en festival där vi spelade 2025 och som tyvärr kör en sista omgång sommaren 2026. Öland Roots.

0: Dansk-svenska Fast på Holmen, som vi tycker väldigt mycket om, är ett av banden som spelar på sista Öland Roots. Deras låt Springer fick inleda den här mixen.
1: Två ut var Dove with a Difference med jamaikanska legenderna Harry Moody och King Tubby. Och efter det hörde du Himmelriket med Malmöbaserade Efia Abu och Drömbandet.
0: Och sist har låten Letat med Helt Off, som också spelar på den allra sista Öland Roots-festivalen. Det här är P2 Sveriges Radio. Du kan lyssna på vårt och andras kaleidoskop via appen Sveriges Radio. Och vi som sitter i studion heter Johanna Olofsson
1: och Sebastian Kyrko. Och när vi DJar ihop, då kallar vi oss Blandedans. Och nu är det dags för en blandemix.

0: En mix med lite gott och blandat här. Den ungerska trummisen och kompositören Gergo Borlai med låten Fly. Därefter Amsterdam-baserade Demauskovic Dance Band med Late Night People.
1: Och tredje låten var en gammal dänga med den kamerunska funkfaden Pasteur Lapp, Mor Sekele Movement Pappa Ni Mama. Och efter funkpastorn kom den runt 13 män och kvinnor stora uruguayanska gruppen Copier Funk med låten Sarabumba.
0: Och sist här, en riktig galning, brittiska Blauan med låten What the Fuck. Och det pratas mycket om Iran dessa dagar, men inte så mycket om deras rika kulturarv och deras vackra musik. Så här kommer en mix med iransk musik.

0: Tre låtar där från Iran, Båte Chin med Mohammed Reza Sharayan, som har haft stor betydelse för den persiska konstmusiken, inte minst sångtraditionen Radif.
1: Därefter låten Sogati med den iranska sångerskan Hayede, som handlar om trånande och längtan. Och sist ut Havar Havar med Kurush Yagmey, som har kallats den iranska psykedeliska rockens gudfader. Och nu ska vi ut och resa.

0: Här hörde du tre låtar med resetema. Inledde gjorde Kenya Sunrise med franska Laurent Bardin och Tigre Dodus. Efter det ett land som jag nästan kallar mitt andra hem. Visit Croatia med den mångfacetterade Alabaster de Plum. Jazzmusiker, saxofonist, spoken word poet och kompositör och aktivist. Allt det där i ett paket.
1: Och sista låten var Ho Chi Minh, en häftig storstad jag besökte för många år sedan. Och det var en av mina DJ-elever som heter Esther som tipsade mig om den låten. Inspelad av den israeliska duon Red Access i samarbete med Beo Dat Mai Troy och HCMC Students. Och sist när vi var ute och reste i Malaysia vid årsskiftet fick jag ett väldigt tungt besked. Min älskade pappa hade gått bort efter en lång tids sjukdom. Så här kommer en hyllning till honom.

0: En mix tillägnad Jerker Olofsson, jazzpianist, lärare men framförallt en älskad pappa till mig och mina tre bröder och partner till min mamma i hela 66 år. Inledde gjorde norska Radgatonev med pianisten Steve Dobrogos med känsloladdade låten The Moon is a Harsh Mistress. Tvåa ut en liten bit av mästerverket Peace Peace av Bill Evans som var en av låtarna vi spelade på pappas begravning. Sen kom en liten bit av El Golea, inspelad av en av pappas bästa vänner och spelkompisar, franska Dodo Guiron tillsammans med Don Cherry. Och avslutningsvis Oke Feto de Vera med brasilianska Elis Regina i en live-version från hennes sista konsert. En konsert som vår familj tittade på ofta under min uppväxt och som pappa kunde sitta och gråta till och som jag fortfarande gråter när jag hör.
1: Ja, rest in peace, Jerker. Och nu en vädjan om fred på jorden.

0: En mix i fredens namn här. For Salam med Bob Balance, som består av den danska gitarristen Preben Karlsson och den gambisk-svenske slagverkaren Sal Dibba, som bor här i Malmö. Och efter det, Peace of Mind med en av mina stora favoriter, Nina Simone. Och sist ut, Ya Salam med sudanesiska Emmanuel Jal och Abdergadir Salim. Du lyssnar på Kaleidoskop i P2. Om du vill spana in hela låtlistan, gå in på sverigesradio.se/p2 och leta dig fram till Kaleidoskop. Vi som gör programmet idag heter Sebastian Kyrko
1: och Johanna Olofsson, och vi tycker om att sprida ljus.

0: var en ljusspridarmix här som inleddes med Naked to the Light med Laurel Halo, Lucy Railton och James Underwood. Efter det kom Illuminations med mexikanske Carlos Santana och den amerikanska harpisten och jazzmusikern Alice Coltrane som är John Coltranes dotter.
1: Och avslutningsvis kom Lights Out med New York-baserade Menahan Street Band. Och från en slags vågor, ljusvågor, till en annan slags vågor.

0: Etta ut här var Capillary Waves med brittiska superbandet Flock. Sen kom låten The Waves med den kanadensiska sångerskan Dominique Fils-Anime.
1: Trea i mixen var teknodängan Fluids in Motion 1 med tunisiska Azu Tiwalin och brittiska Forest Drive West.
0: Kaleidoskop är snart slut för idag, men först ännu en blandemix från oss som kallar oss för Blandedans.

0: Från vågor går vi i hamn med den nyligen släppta låten Deep Harbor, som är ett samarbete mellan två av mina absoluta favoriter inom musik, Komodo och Alphamist.
1: Därefter hörde du den snöiga låten Claudio Wilhelm R and Me från ett album där italienska Robert Muschi samplat musik från olika delar av världen. Och sen en låt som min son Elis har visat mig. Helt fantastiska Legend med Bulgarian Voices Angelit i samarbete med Tuva-gruppen Hon Hor To. Jag heter Johanna Olofsson.
0: Och jag heter Sebastian Kirko. Och det var allt från oss idag. Du kan lyssna på det här programmet igen och andra Kaleidoskop i appen Sveriges Radio. Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2 Sveriges Radio.

Hej och välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. I nattens konsert klockan 2 bjuds det på två 1930-talsverk. Det är bara 3 år mellan dem, men de är mycket olika. Amerikanen Samuel Barbers eleganta romantiska violinkonsert. Och så Shostakovichs vilt dramatiska 6:e symfoni. Det är tyska symfoniorkestern i Berlin och amerikanska violinisten Randall Gusby vi kommer få höra. Men vi har mycket fram till dess att ta del av. Nu låter vi Brass Concert Köln spela Edvard Grieg för oss.

Brass Concert Köln spelade en brasskvintett-svit av Edvard Grieg i Alan Civils arrangemang. Michael Haydn har skrivit en kantat där det handlar om herdar.

Herdarna i fokus i Michael Haydns kantat Lauf der Hirten allzugleich. Salzburger Hofmusik leddes av Wolfgang Brunner. Här en nutida kompositör född 1989 i stycket 172 dagar till gryningen.

Den skotska nutida kompositören Jay Caprow har skrivit 172 dagar till gryning, 172 days until dawn, här framförd av BBC:s skotska symfoniorkester. Och nästa stycke, ja, det blir faktiskt en fagottkonsert.

František Jiránek har skrivit denna fagottkonsert i G-moll. Sergio Azzolini och Collegium Marianum framförde den. Vi ska lyssna till Estlands stora musikaliska grand old lady Ester Maggie.

Tallinns akademiska manskör och estniska radiosymfoniorkestern med dirigenten Arvo Volmer framförde balladen Tole Toba av Ester Maggi. Den engelska stensättningen Stonehenge, den har hyllats musikalisk av de norska bröderna Ylvis men också av kompositören Susan Spain Dunk.

Stonehenge av Susan Spain Dunk. Här hörde vi BBCs konsertorkester ledd av Anna Maria Helsing. Vi hörde i programmet Notturno i P2 Sveriges Radio. Här ska vi få höra en sonat av Schubert.